0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Когато човек пристигне в Силистра, една от първите спирки, която сякаш самите претеглят с някаква невидима, но много силна магнетична сила, е хълмът южно от града. Там, обгърнат в зеленина и дълбока тишина, гордо и непоклатимо се издига старата каменна крепост Меджиди Табия. Това съвсем не е просто поредната историческа постройка или купчина,

на подредени камъни, пред които да се снимаш набързо и да отминеш. Това е истинско военно-инженерно чудо, масивен, тежък, страш на времето, който е останал по нашите земи непокътнат, за да ни разказва истории без думи. Докато прекрачваш тежките порти и започнеш да се разхождаш бавно покрай дебелите сурови каменни зидове, усещаш физически тежестта на отминалите епохи. Стените са изградени с такова огромно майсторство и са толкова дебели, че вътрешността на крепостта пази една постоянна естествена прохлада, дори и когато навън слънцето безмилостно нагрява земята. Разходката из дългите сводести тунели и полутъмни подземни галери събуждат въображението по един много първичен начин. Стъпките отекват глухо, тишината вътре е плътно натежала, почти може да се докосне с пръсти, а през малките пролуки се процеждат тънки снопове светлина, които рисуват прижудливи форми по студения пот. Но истинската, най-голямата награда за всеки пътешественик идва в момента, в който се изкачиш до най-високата точка на това масивно укрепление. От старите бойници, където вятъра винаги е малко по-силен, се открива зашеметяваща спираща дъха панорама, която те кара да замълчиш. Под краката ти лежи цяла Силистра, кротко полегнала в сигурната преградка на реката, а право пред теб се разгръща безкрайната и скряща синя лента на Великия Дунав. Виждаш малките зелени острови, които приличат на завинаги закотвени кораби насред течението. На това място човек просто спира, забравя за телефона си, сяда на някой топъл от слънцето камък и оставя погледа си да се скита напълно свободно. Още за този величествен пейзаж ще ви разкажа след малко в днешния брой на Уикенд Разходка.

0: страница. Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на радиовеселина.bg.

Летат високо над главите ни и образуват прохладен, почти непрогледен зелен тунел. Сянката тук е дебела, спасителна и ухайна влажни листа на дървесна кора, на мъх и на близката река, която диша съвсем близо до нас. Да крачиш по тези широки алеи е като да се движиш в някаква съвсем друга, много по-бавна и красива реалност. Хората идват тук, за да бъдат просто заедно, без да гледат часовниците си. Виждаш възраст двойки, които крачат бавно и премерено, държейки се за ръце, деца, които карат колела покрай красивите паметници и млади хора, насядали директно на тревата, загледани в отсрещния румънски бряг. Главната алея следва плътно извивките на самия Дунав. Докато вървиш, чуваш най-успокояващата музика на света, как водата тихо, ритмично и безпирно се удря в каменния бряг, разбивайки се на малки бели пръски. Този повтарящ се звук действа като същинска медитация на ума. Паркът пулсира в пълен синхрон с течението на реката, а въздухът е толкова наситен с влага и кислород, че всяко вдишване те зарежда с нова жизнена енергия. Реката не иска нищо от теб, тя просто тече, както е текла хиляди години преди нас и както ще тече и след нас. Това чисто осъзнаване ни дава свободата просто да бъдем себе си тук и сега. Намираме си една от тези стари, удобни дървени пейки, които пазят хиляди неразказани човешки истории, сядаме, затваряме очи и потъваме в онзи рядък момент на съвършена вътрешна хармония. Какъв е живота край водата и тихия ритъм на рибарите, ще ви разкажа след малко в Уикенд разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Докато продължаваме нашата бавна и напоена сречна прохлада уикенд разходка по Дунавския бряг, погледът ни напълно естествено се привлича от нещо много характерно и знаково за този красив край. Малките, леко олющени дървени рибарски лодки, които кротко и равномерно се поклащат на повърхността на водата, здраво вързани за старите ръждясали метални халки на кеа. Животът край тази огромна животворна река винаги е бил дълбоко неразривно свързан с рибарите. Те са едни много особени, мълчаливи и безкрайно търпеливи хора, с обветрени от силното слънце и северния вятър лица, с груби напукани ръце и погледи, които сякаш винаги са вперени някъде много далеч отвъд хоризонта. Те познават Дунав буквално като собствения си дом, знаят наизуст всяко скрито течение, всеки опасен водовъртеж и всяка най-малка промяна в цвета или настроението на водата. За тях това съвсем не е просто занаят или начин да изкарат улова си за деня. Това е цялостен начин на съществуване, живот в абсолютна, безусловна хармония с природната стихия. Да ги наблюдаваш отстрани как мълчаливо подготвят дългите си мрежи, как кърпят скъсаните места с ловки и отработени движения или как бавно, без абсолютно никакво излишно усилие, отблъскват лодките от брега, за да навлязат навътре в дълбокото течение, е като да гледаш някакъв древен свещен ритуал. Ритуал, който се повтаря по един и същи начин, безупречен начин от векове насам. Миризмата на мокри конопени въжета, на специфичната речна тиня и на прясна риба допълват тази невероятно истинска, неподправена и до някъде сурова, но много красива картина. Тук няма абсолютно никакво място за преструвки, фалш или пък за излишна градска суета. Реката е истинска, голяма и могъща и тя винаги изисква пълно уважение и честност от всеки, който посмее да се докосне до нея. Този тих, равномерен и многоземен ритъм на живот, който рибарите водят всеки ден, действа като истински чудотворен лек за нашите изморени и претоварени умове. Кара ни да стъпваме по-бавно, да дишаме много по-дълбоко и да се слеем напълно с общата, спокойна енергия на града. С този красив, изключително човешки образ на поклащащите се рибарски лодки сред необятната водна шир, поставяме финала на първия час на днешния ни брой на уикенд разходка. В началото на втория час ще навлезем в царството на тръстиката. Останете с Радио Веселина!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Започваме заедно втория част на днешната уикенд разходка. Аз съм Милен, а нашето съвместно бягство от градския шум и делничната суета продължава с още по-силна емоция. След като усетихме пулса на Силистра, разходихме се под вековните сенки на Дунавския парк и се докоснахме до мъдростта на местните рибари, сега е време да оставим градските очертания зад гърба си. Автомобилът ни се плъзва по гладки асфалтов път на запад, следвайки естествените меки извивки на реката, за да ни отведе към едно място, което с пълно право можем да наречем истинско чудо на природата – биосферният резерват Сребърна. Още докато наближаваме, пейзажът около нас започва да се променя корено, сякаш навлизаме в напълно различен таен свят. Бетонът и сградите се стопяват, заменени от безкрайни, непрогледни стени от висока, сочна зелена тръстика, която се поклаща грациозно под напорите на лекия дунавски вятър. Въздухът тук е съвсем друг. Той е наситен с изобилен аромат на влага, на цъфнали водни лилии, на диви блатни треви и на чиста, необезпокоявана от човека природа. Сребърна не е просто поредното езеро на картата. Това е цяла отделна, съвършено функционираща вселена. Един напълно съхранен и ревностно защитен свят, в който човекът е само тих, смирен и мимолетен гост. Още с първите стъпки тишината те поглъща изцяло, но това съвсем не е мъртва тишина, а тишина, преливаща от хиляди малки живи звуци. Чува се пляскането на криле в далечината, шумоленето на дългите листа, призивите на водоплаващите птици и тихото ритмично плискане на водата в брега. Насочваме се към пътеките на резервата с онова трепетно усещане в гърдите, че предстои да открием вратата към нещо много древно, чисто и изключително красиво. Отворете сетивата си и дишайте дълбоко и се пригответе за дивата магия на севера, която тепърва предстои да разкажем в днешното издание на Уикенд разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Навлизайки смело по тесните дървени пътеки и мощчета, които леко се издигат над блатните води, ние стъпваме направо в самото пулсиращо сърце на резервата Сребърна. Това диво място е световно известно и поставено под строгата закрила на ЮНЕСКО поради една много специална, много красива и изключително рядка причина. Тук е домът на величествените кадроглави пеликани. И повярвайте ми, да видиш тези изключителни птици на живо в тяхната напълно естествена среда е преживяване, което буквално спира дъха и остава гравирано в съзнанието завинаги. Те са огромни, с размах на крилета, който респектира и изумява, но когато се плъзгат по огледалната повърхност на езерото, го правят с такава невероятна аристократична грация и лекота, сякаш са безтегловни. Пеликаните гнездят върху така наречените кочки. Това са уникални плаващи острови от преплетена тръстика,

които се местят свободно из цялото езеро, заедно с вятъра и водните течения, превръщайки пейзажа в една вечно променяща се жива и непредсказуема картина. Да стоиш там притихнал и да наблюдаваш как тези снежно-бели гиганти се грижат с огромна нежност за малките си, как излитат с тежко ритмично пляскане на мощните си криле, за да търсят храна в близкия Дунав, и как след това се реят високо в безкрайното синьо небе. Всичко това е истинска привилегия за всеки пътешественик. Около тях самото езеро буквално кипи от живот в най-чистата му форма. Грациозни бели чапли, гмуркащи се корморани, диви гъски и стотици други пернати обитатели изпълват въздуха със своите песни, създавайки една неповторима, многогласна природна симфония. Тук човек усеща с цялото си същество колко съвършена, балансирана и дълбоко мъдра е природата, когато просто я оставим на мира, когато не се намесваме в нейните вековни закони и когато осъзнаем, че ние сме само една малка брънка от този огромен, съвършен кръговрат на живота. За още от това невероятно красиво природно царство ще ви разкажа след малко в Уикенд Разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Едно от най-хубавите и ценни неща в резервата Сребърна е, че създателите са помислили много внимателно за това как да доближат хората до тази крехка красота, без да я нарушават по какъвто и да е начин. Докато се намираме в модерния природонаучен музей, изграден на самия бряг, ние имаме уникалната възможност да наблюдаваме гнездата на птиците в реално време чрез специални видеокамери, монтирани директно в сърцето на непроходимата тръстика. Това ни дава невероятния шанс да надникнем в техния най-съкровен, скрит и интимен свят, без изобщо да ги плашим или смущаваме с нашето присъствие. Излизайки отново навън на чист въздух, ние се отправяме към специалните дървени наблюдателни площадки, въоръжени с бинокли и търпение. Когато погледнеш през обектива, светът на езерото рязко оживява пред теб в най-финните си спиращи дъха детайли. Виждаш ясно как слънчевите лъчи се пречупват и отразяват в кристално чистите водни капчици, полепнали по перата на птиците, как лекият ветрец огъва върховете на зелените стъбла и как целият живот тук следва своя собствен, дълбок, ритмичен и непоколебим ход. Застанал на тази леко поклащаща се дървена платформа, заобиколен от всички страни от безкрайната искряща шир на водата и на обятната тръстика, човек изпитва едно много особено, много пречистващо чувство на пълно смирение и вътрешен мир. Тук категорично няма място за градски стрес, няма и крайни срокове или пък излишно бързане към следващата задача. Има само и единствено настоящия момент, мириса на дива вода и дълбокото усещане, че си част от нещо много по-голямо, много по-старо и по-истинско от целия изкуствен свят, който сме свикнали да обитаваме. Това усещане за пълно откъсване, за връщане към фабричните настройки на душата е истинският най-ценен подарък, който резерватът Сребърна щедро дава на всеки свой посетител.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: След като буквално нахранихме душата си с древна история, с зелена природа и с невероятните живи гледки на птичето царство, е съвсем естествено и редно да обърнем заслужено внимание и на онези богати автентични вкусове, които правят този край толкова характерен и незабравим. Нашата уикенд разходка логично ни отвежда в малка, непретенциозна, но изключително уютна местна гостилница, разположена съвсем близо до речния бряг, където уханията от кухнята ми мигновено те карат да забравиш за всичко останало. Тук

Абсолютният господар на трапезата е прочутата дунавска рибена чорба, гъста, леко пикантна, приготвена задължително от няколко различни вида прясна речна риба, подправена изключително богато с ароматен девисил и лют пипер, точно както повеляват старите изпитани във времето рибарски рецепти. До нея в глинената чиния винаги присъства топла златна мамалига, която идеално допълва и умекотява вкуса. А за десерт просто не можем да си тръгнем без да опитаме от прочутите силистренски кайси, поднесени под формата на гъсто, кехлибарено и невероятно ароматно домашно сладко. Споделянето на тази истинска земна и приготвена с много сърце храна е най-добрият и пълноценен начин да усетиш неподправения дух на севера. Днес ние пътувахме много, видяхме много и усетихме още повече. Докоснахме се до студените камъни на крепостта Меджидитабия, дишахме дълбоко под вековните зелени дървета на Дунавския парк, слушахме пляскането на старите рибарски лодки и станахме мълчаливи свидетели на изящния танц на пеликаните в дивата Сребърна. Този богат, изпълнен с много вода, чист въздух и истинска свобода край, със сигурност ще остане дълго в мислите ни, носейки ни онзи така необходим вътрешен баланс. Аз съм Милен и ви благодаря за компанията в днешното издание на Уикенд Разходка. Пожелавам ви да бъдете здрави, да откривате нови хоризонти и да пазите приключенския дух в себе си винаги жив. До следващата ни ефирна среща в Уикенд Разходка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Електрически разузнавателен дрон, който не е представлявал опасност, е открит във водите на Черно море. Специализиран екип от военноморска база Бургас е получил задача да идентифицира безпилотния летателен апарат, забелязан във водите между Царево и село Варвара. На място военнослужащите са установили, че това е електрически разузнавателен дрон, който не представлява опасност. Безпилотният апарат е транспортиран във военноморската база. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова поиска и получи оставките на заместник-министър Ивиан Бенишев, директора на дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и директора на дирекция обществено здраве Илия Тасев. Причината е забавена процедура за осигуряване на застраховки гражданска отговорност и автокаско за линейките и автомобилите на регионалните здравни инспекции в цялата страна. Процедурата е трябвало да започне още през есента на миналата година. Вместо да предприемат необходимите действия, отговорните дирекции са си разменяли писма. Новото ръководство на Министерството на здравеопазването не е било информирано за риска да бъде прекъсната работата на спешната помощ, а министър Ивкова е научила за проблема едва на 24 август. Разпоредени са спешни мерки за осигуряване на застраховките до края на тази година и стартиране на процедурата за 2027. Националната здравноосигурителна каса уведомява, че здравните вноски платени между 26 и 31 август няма да се отразят автоматично в електронната система на НАП и Здравната каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно ще преустанови актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите заради техническо обновяване на системите. Спешен призив за кръводаряване отправиха от многопрофилната болница за активно лечение в Шумен в помощ на Христилия Кулева, която е настанена за лечение в болницата. Кръв могат да дарят желаещи от цялата страна, като няма значение в кой град се намира кръводарителят. Кръвната група също е без значение. При кръводаряването е необходимо да бъдат посочени трите имена на пациента – Христилия, Каролинова, Кулева, както и лечебното заведение – многопрофилна болница за активно лечение Шумен, второ вътрешно отделение. Близките отправят апел към всеки, който има възможност да дари кръв и да помогне. Редица световни знаменитости и президента на САЩ Доналд Тръмп отдадоха последна почет на музикалната легенда Доли Партън, която почина на 25 август. Иконата на кънтри музиката, чийто глас, проникновени текстове и бляскави костюми определиха нейния път от дървена къщичка в планините на Тениси до върха на славата и признанието, почина на 80 години. Доналд Тръмп написа в Труд Сошъл, че това е истинска загуба за милиони хора. Никога не е имало човек като нея и никога няма да има. В знак на национален траур, президентът разпореди американското знаме в цялата страна да бъде спуснато наполовина за една седмица.

0: съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Григор Димитров преодоля с лекота първия кръг на квалификациите за основната схема на откритото първенство по тенис на САЩ, след като се наложи с 6-0-6-3 над Лоренцо Джустино. Срещата между българина и намиращия се на 195-то място света италянец продължи 67 минути. Димитров премина експресно през първия сет, в който спечели 70% от разиграванията на първи сервис и записа 3 пробива от 3 шанса, за да достигне до 6-0. Григор Димитров започна и втория сет с пробив, а Джустино спечели следващите си 3 сервис гейма за 3-5. Българинът обаче записа петият си пробив в деветия гейм и затвори срещата на първи матчпоинт. Във втория кръг на квалификациите на US Open той ще срещне Тимофей Скатов, който е 205-ти в света. Тенисистът от Казахстан победи Жил Арноба и от Белгия с 6-4-6-2. Вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30, по Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса. След обяд по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. В Стара планина и Фрило-Родопската област валежите ще са временно интензивни и значителни, ще духа умерен до силен вятър. Заради почистване на окопи и шахти в отсечката от 37-я до 56-я км на автомагистрала Струма, временно се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Превозните средства ще преминават в активната лента. От 56-я до 86-я км ще се коси край път на растителност, като последователно трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Маркировка се полага по главния път София-Благоевград в отсечката от 313-я до 356-я км. Между 7 и 17 часа се изкърпва участъкът от 0-я до 42-я км на пътя от граничния пункт Гилшево, Кюстендил, София. Последователно ще се затваря едната лента за движение, като трафикът ще се пренасочва в свободната лента.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, време е за ставане. Радиото влиза в ролята на аларма за всички, за които денят трябва да започне работно и рано. 10 минути след 7. Здравейте, аз съм Вера и започва срещата ни в Капучино с утрешният информационен блок на Радио Веселина. До 9 всеки делничен ден следим важното от България, света и вашия град. Отиде си легендарната кънтри певица, кралицата на кънтри музиката Доли Партън на 80 годишна възраст. Това е новината от така късно с нощи. Един невероятен човек от бедно момиче в Тенеси през наистина легенда на кънтри музиката, поп-звезда, актриса, автор на песни, предприемач, филантроп, изградила империя за 650 милиона долара. Винаги, когато си отива такъв човек от света на изкуството, знаем, че песните и винаги ще живеят и ще останат вечни. А повече за живота на Доли Партън ще ви разказва Светлана, предполагам, след 10 във VIP-зона. Иначе Тръмп разпореди знамената в щатите да бъдат свалени наполовина в памет на Доли Партън. Може да кажем днес обаче, че има и добра новина. Празнуват домашните ни любимци кучетата. Световният ден на кучето се отбелязва на 26 август. Празника води началото си от Америка, където за първи път се чества през 2004 година. Може да направите един такъв своеобразен подарък за този ден на своя домашен любимец. А днес да почерпят трябва всички, които носят имената Адриана, Адриана, Наталия и производните им, защото празнуват своя имен ден. Бъдете здрави, с гордост и късмет си носете имената. Започваме срещата ни с Майли Сайрас и с пожеланието за една прекрасна сряда с дата 26 август.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятен и безаварен път на всички пътуващи в компанията на най-добрият микс от песни. Остава ограничено движението в района на Струмяни между 402 и 418 км по пътя Благоевград – Кулата. Движението е напълно ограничено и в двете посоки заради свлечени земни маси на платното. Целият трафик се пренасочва през автомагистрала Струма между пътен възел Кресна и пътен възел Струмяни. А днес и утре продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич – Мелник в посока София. В участък от автомагистрала Струма ремонтните работи ще бъдат между 8 и 18 часа. Ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич-Мелник при 153 км на автомагистралата, а трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма по пътната връзка към село Ново Делчево по улица Христо Смирненски. За пътуващите в посока от Мелник към София автомобилите ще преминават от Мелник по третокласния път до кръстовището за село Ново Делчево и пътната връзка с автомагистралата ще се ограничава.

Движението и по пътен възел Дамяница Ново Делчево при 152 км на Струма в посока София. Трафикът се пренасочва от автомагистралата по пътната връзка към град Мелник при пътен възел Петрич Мелник и оттам към село Ново Делчево до кръстовището. Днес, т.е. не днес, а до 27 август и днес и утре между 8 и 16 часа продължава почистването на шахти в средната разделителна ивица на автомагистрала Хемус от 15 до 19 км. Поетапно се ограничава преминаването в изпреварваща лента в плътното към Варна. Трафикът остава само в активна. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Айс Булет, Хелион Стоун и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и

0: онлайн на ibek.bg. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
3: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
3: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
5: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Get Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
6: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Syngenta. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: времето за добри новини, отиваме към Враца.
1: Служители на дирекцията на Природен парк Врачански Балкан обновиха горската пътека на приказките в местността Горски дом. Ремонтирали се една от информационните табели и се импрегнирали дървената инфраструктура като парапети, беседки, табуа и други съоръжения. По трасето се намират къщата на Баба Яга, къщичка на приказните герои, фоторамка, сцена за приказен театър и кътове за отдих и игри. А който не иска да ходи в гората, може да се разходи с фестивала на водните забавления. На 29 август от 10:30 часа в парка на стадион Христо Ботев във Враца. Приготвите водните пистолети, шапките, банските и доброто настроение, защото ви очаква още един ден, посветен на игри, забавления и много вода.
0: Много приключения и емоции ще предложи и новия сезон на Игри на волята. Готови ли сте за сезона на шампионите? Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки и още повече изпитания. Тази неделя на 30 август Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената. Игри на волята, сезон 8. Тази неделя от 20 часа по нова.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и

0: тематични гръцки парчета.
1: Веселина ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите допинги. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.

0: аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
2: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
2: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Сега в Била. Селскавита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
7: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
8: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
7: Ирем осигурява доставка до клиента.
8: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
7: Ирем – зранца от природата.
9: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ.

Андриана Чекич, Спавай среча моя, 9 минути преди новините в 8. Добро утро! Ако все още не сте си планирали оставащите дни от отпуската, излизам с едно предложение, тъй като има едно проучване на популярната туристическа агенция Томас Кук, къде може да изберем градска почивка на континента доста по-ефтино. Най-изгодните места за почивка на цена под 100 евро на ден за следващия месец. Тази година албанската столица Тирана оглавява класацията за най-достъпните градски почивки в Европа. Тирана е мястото, към което може да се насочите, като приблизителният дневен разход там ще бъде 59 евро на човек, включваща нощувка и хранения. Това е цената. На второ място се нарежда Букурещ в Румъния, където вечерята навън струва средно малко над 12 евро, а дневната автобусна карта ще ви бъде около евро и 50. Продължаваме към следващите, на трето място Анталия, Турция, 78 евро си пригответе на ден за човек. Варшава, Полша на четвърто място, Истанбул заема петата позиция. Турската Мугла е на 6-та, Краков, Полша на 7-ма, Вилнюс в Литва на 8-ма, 9-то място е Франкфурт. България не присъства, да знаете. С 90 евро на ден може да спите и да се храните, и Лион, Франция допълва десятката. А като говорим за пътуване в чужбина, много ценна и винаги важна е медицинската застраховка. Изберете медицински застраховки при пътуване в чужбина от SDI. Получавате бонус до 20% по-високи лимити на обезщетения над основните, получавате и подарък. 3 безплатни допълнителни покрития, загуба на багаж, обща гражданска отговорност, ако по някакъв начин причините щети на имущество или неимуществени щети на други хора, разходи за правна помощ в чужбина. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно само в техните офиси в цялата страна. Застраховката покрива злополука или внезапно заболяване, разходи за спешна помощ, амбулаторно лечение, хоспитализация и други, и цената на застраховката започва от 45 евро цента на ден. 10% отстъпка получават притежателите на клубна карта SDI, а повече информация ще откриете на sdi.bg.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът обсъди на първо четене два законопроекта за изменение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Предвижда проектопрограмата за първото редовно заседание на втората пленарна сесия на 52-то Народно събрание. Проекта на дневен ред е законопроекта за ратифициране на договори, меморандума за придобиване на 7 минни ловци от Нидерландия и Белгия, както и увеличението на стойността на договорите за машините Страйкър. Двата законопроекта вече бяха одобрени от парламентарната комисия по отбрана. Първа точка в четвъртък се предлага да бъде първото четене на промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, а в петък промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, предвидени и редовен парламентарен контрол. Продължава частичното бедствено положение в общините Струмяни и Сатовче в Благоевградска област, където интензивните валежи предизвикаха големи разрушения. В Струмяни текат активни действия по почистване, след като тежката приливна вълна на река Жашка понесе огромни дървета и блокира пътища и мостове. Предстои възстановяване на водоподаването, след като стихията прекъсна главния водопровод, електрозахраването в Струмяни е възстановено. В пещера продължава издирването на 58-годишния мъж, който беше отнесен от придошлите води на стара река. В акцията участват полицейски екипи, следови кучета и термокамери. Издирването е затруднено заради голямото количество кални наноси, дървета и скална маса. Междувременно тежка техника се очаква да се включи в разчистването на щетите в пещера и Батак. Продължава и обходът на социалните работници в пострадалите имоти в градовете. Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ в размер до 1171 евро, когато жилището е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро. През изминалото денонощие в страната са потушени 148 пожара, а противопожарните екипи са се отзовали на 195 сигнала за произшествия, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма пострадали хора. Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции. От света мъж застреля 8 свои роднини, сред които 4 деца, на семейна вечеря в американския щат Монтана. Трагедията се разиграва в град Билингс. Жертвите са представители на 4 поколения от едно семейство, от над 90 годишна прабаба до момиче на 7 години. Убиецът бе идентифициран като 44-годишният Алан Смит. Мъжът бил изгонен преди няколко седмици от семейния дом от своите родители, но се върна в неделя и ги застрелял заедно с още 6 роднини. След това Смит подпалил къщата и се прострелял, като по-късно починал от раните си. Това е 22-то масово убийство с огнестрелно оръжие в Съединените щати тази година, като 15 от тези случаи се дължат на семейни конфликти. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Тадей Погачар направи голяма крачка към първата си титла в колоездачната обиколка на Испания, след като спечели четвъртия етап в доминантен стил. Шампионът от Тур дьо Франс завърши планински етап в Андора с преднина от 2 минути и 39 секунди срещу преследвачите. Това е втора победа за словенския колоездач в Испания през годината и тя дойде ден след отмяната на третия етап заради градушка. В него нямаше победител, след като състезанието бе спряно близо 15 км преди финала, когато колоездачите започнаха да търсят подслон в магазини и ресторанти край пътя. Четвъртият етап през планините в Андора бе къс и включваше 4 изкачвания, които даваха предимство на най-добрите. Най-силната атака на Тадей Погачар дойде във второто изкачване и той спревари основната група 50 км преди края, след което направи солово каране. Той спечели първият етап. Следващата отсечка е 173 км и започва в Каталуния, а финалният спринт ще бъде проведен в малкото градче Рокоетес в Североизточна Испания.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен.

0: и с него ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса. След обяд по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. В Стара планина и Фрило-Родопската област валежите ще са временно интензивни и значителни, ще духа умерен до силен вятър. Между 8 и 16 часа за почистване на шахти в средната разделителнивица между 15 и 19 км на магистрала Хемус поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в плотното към Варна. Трафикът ще се насочва в активната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Глория ни послала път от Рози в новия час на Капучино. Добро утро в 8 часа и 10 минути. Аз съм Вера и поглеждаме традиционно към хороскопа на за деня, за днешния 26 август. Зодия Овен, ще започне динамично при вас деня, но да усещате, че не всичко се случва с очакваната скорост. Избягвайте импулсивни решения, които могат да създадат конфликти или да ви напрегнат по някакъв начин. Насочете енергията си към нещо конкретно и практично. Телци, вие пък имате вероятност да се сблъскате с ограничения или някакви чужди претенции. Моментът е подходящ да стабилизирате позициите си, да покажете търпение и дипломатичност и да обмисляте разумни дългосрочни

0: решения. Близнаци, неочаквани новини или резки промени в обстановката е възможно да объркат плановете ви. Проверявайте надлежно информацията, която стига до вас и не реагирайте първосигнално на нищо. Раци, силна интуиция. Ще забелязвате детайли, които другите пропускат. Емоционалното ви състояние обаче е нестабилно. Хубаво е да се погрижите, да регулирате нещата, реагирайте гъвкаво и не очаквайте всичко да се развива по вашите планове. Зодия Лъв, не сте в центъра на вниманието, чарът ви ще работи безотказно, лесно ще впечатлявате хората. Необвързаните лъвове могат да срещнат любовта на живота си. Деви, ще имате повод да се чувствате добре, тъй като денят може да ви донесе приятна новина или среща, която ще промени настроението ви. Не анализирайте прекалено думите и жестовете на околните, оставете нещата да се случват от само себе си. Везни, ще се чувствате по-спокойни, ако не се опитвате да контролирате всяка ситуация днес. Сутринта е възможно да бъдете по-колебливи, но постепенно ще възстановите доброто си настроение. Някой от везните ги очаква приятна изненада в любовта. Скорпиони, днес ще бъде почти невъзможно да бъдете заблудени. Интуицията ви ще е изострена, малките подробности ще ви разкриват повече от големите обещания. Силен ден за важни решения, пари, работа и стратегически разговори. Зодия Стрелец, днес искате свобода, приключения, не се отказвайте от това, ако може да си го позволите, ако не, първо си свършете важните неща в професионален план и действайте, трябва да бъдете смели в любовта, Стрелци. Кози Рози, ще търсите сигурност, но днес звездите ви съветват да си позволите малко повече спонтанност. Може да получите интересно предложение, което е хубаво да обмислите преди да го откажете. Водолей, ще бъдете чувствителни днес към всичко, което ви се случва и към всичко, което ви заобикаля. Не приемайте всяка промяна в поведението на хората около вас като знак за някакъв проблем. Може би сте прекалено подозрителни. И завършваме с Риби. Възможно е при вас да се появи финансова полза от нещо, върху което сте работили тихо, търпеливо и от доста време. По отношение на парите обаче, бъдете предпазливи и пестеливи. Избягвайте необмислени покупки. Насладете се на спокойствието на днешния ден и на приятната обстановка, особено вечерта.
1: Капучино. Започни деня си. Информирам.

Ванеса Хорякова и още от най-добрият микс от песни след малко в компанията на Веси Бонова и под звездите в 8:19. Добро утро към Варна. Се отправяме в следващите минути в Капучино, защото днес там се открива 34-то издание на филмовия фестивал «Любовта е лудост». Това ще се случи с италианския филм «Франческа и Джовани. Любов и мафия». Режисьори са Рики Тоняци и Симона Ицо, които са семейство, дългогодишен творчески тандем в същото време, а филмът е вдъхновен от живота на италианските магистрати Франческа Морвило и Джовани Фалконе. Едно действие, което ни пренася в далечната 79-та в Сицилия. В 18:30 пък преди премиерата на Франческа и Джовани «Любов и мафия», която е от 20, в 18:30 ще бъде открита изложбата «Любов и кино» с фотографии от романтични български филми от 50-те години до днес, които ще бъдат представени от Българската национална филмотека. Нещо много приятно и не за изпускане. Фестивалът «Любовта е лудост» и неговото 34-то издание продължава до 30 септември. След малко пък при нас се появява той, Александър Костадинов.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро и 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзърмет. 024-760-760.

0: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG

0: Тебе!
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Спортна шпионка с Александър Костадинов.
1: Добро утро в сряда. Време за спортна шпионка след известна пауза поради отсъствието на Александър Костадинов. Тук е.
2: Добре дошла.
1: Добре дошъл ти.
2: Добре дошла. Рано
1: два пъти те нямаш.
2: Търсихте, няма никакво значение. Лято е, така че нормално е да почиваш повече от необходимото. Но пък за сметка на това сме заедно. Сезонът сега започва.
1: След това пак теб те няма.
2: Всъщност по същество
1: имаме новини, и то все хубави. С коафьорството ли ще започнем спорта?
2: Коафьорството ще го оставим за след малко. Добре. Ще започнем с по-хубавото. Знам, че ти е на сърце. Знам, че твоето синьо сърце тупка така.
1: Да.
2: Твоят любим отбор, Левски, които така са на прага на основната фаза Шампионската лига, попаднах в една много интересна класация.
1: До вечера играят.
2: Да, точно това казах. На прага, на основната фаза. Нали, следи ми мисълта. Нали, когато става въпрос за Левски, така виждам, че си емоционално настроен, което е хубаво.
1: Говори на микрофона.
2: Всичките хора, които са емоционално настроени така като теб, посещават мачовете на Левски, което означава, че причината, заради която Левски е в една класация много интересна, са точно тези привърженици като теб.
1: Така. Остави мен, дай за тях.
2: Айде, добре, ще кажем за тях, че сините вече са в топ 10 на две класации, свързани с посещаемостта на мачовете от квалификацията от основната фаза на европейските клубни турнири до момента. И какви са официалните данни за четирите двубоя на сините от предварителните кръгове Шампионската лига срещу Борос Баня Лука, Университетът Крайова, Кайрат и АЕК, та са били посетени от общо 89 335 зрители в първите три мача на стадион Георгия Спрухов, като последния беше на стадион Васил Левски. Така че Левски се нарежда седми след Бенфика, Фенербахче, Аякс, Цървена звезда, Хайдук Сплит и Бешикташ, което е изключителен показател. Между другото, това са отбори с страшно много привърженици, страшно много домакинска публика. Сините, което е също много интересна статистика, на мачовете на Левски са присъствали средно 22 334 души, което е 92,8%, с 100% до този момент е чешкия Храдец Кралове, който пък събира 100% посещаемост, така че скоро време и те ще бъдат по-назад в класацията.
1: Да има повече хубави моменти в българския футбол, които да връщат привържениците по стадионите.
2: Има, и аз се радвам.
1: Има някаква светлина в тунела. Между другото, ако Левски до вечер елиминира АЕК, още на другия ден ще разберат съперника си, защото УЕФА обяви, че на 27-ми ще е жребият за Шампионска лига. 19 часа. Да, 19 часа българско време.
2: Нека да пожелаем успехи на ЦСКА. Да не кажа сега хората, че ние само за Левски говорим. Също им предстои страшно труден реванш. Загубиха 3-0 от Офи Крит. Отложиха матч с Локомотив София с опцията да излежат доста по-стабилно на реванша. Така че, докато матча не е свършил, не може да кажем нищо. Така че, колкото повече отбори имаме в по-висока фаза на европейските клубни турнири, толкова по-добре. Успех и на двата отбора.
1: Дай сега да отидем към коафьорството.
2: Да,
1: и по какъв начин то е...
2: Това вие женитки разбирате тия неща. Но айде ще го кажем така иначе.
1: Ти го кажи, аз ще го коментирам.
2: Значи, между другото, този човек, май ми е един от любимите футболисти, така да кажа. Не заради това, защото ми е симпатичен, просто е изключителен футболист, изключителен състезател. Ерлин Холанд, който всички знаем, че до сега носеше някакъв тип такава самурайска прическа, нещо вързано отзад, една плитка, кой където го хване, го дърпа за нея, защото не мога го спре, много е бърз. Та изкара и доста картони във Висшата лига на хора, които се опитаха по този начин да му противодействат. И този път реши да се лиши от нея, отиде на фризьор.
1: По-симпатичен,
2: между другото. По-интересното в случая беше, че след като се пострига, той веднага направи видеокол с Пеп Гвардиола, след това с Ибрахимович, които изглеждаха тотално втрещени от неговия външен вид, защото те не очакват, нали, Холанд да изглежда по този начин. Между другото, той си изглежда съвсем нормално, но пък

0: явно, понеже те го познават доста по-добре, дори самия Ибрахимович така първоначално реагира доста негативно, един вид, абе, ти какво си направил със себе си, виждал ли си се в огледалото как изглеждаш, но всичко е въпрос на
1: добра комуникация и приятелство и смях.
2: А знаеш ли него веднага как го вързаха с футбола?
0: Не смерил енота, дето го донесе.
2: Не, просто твърдят, че след като се е постригал, късмета му е изчезнал, защото в продължение на 6 поредни сезона неизменно се разписва в откриващите мачове за своите отбори, а в първия кръг за този сезон срещу Борнемут не е успял и тази традиция била прекъсната и те тук вече казват, ето, острига се и късмета му избяга.
0: Ще изчака да порасна още малко косичките и пак ще ги почне във вижте. Така че няма проблем.
2: Не, само до коса, бих
0: така
2: казала.
0: Така е. Аз като съм без коса, какво? Виж колко хубаво не се получава.
2: Теше да се
0: получава. Ако идваш по-често да видиш, винаги ще ни бъде много по-добре. Но, айде, с това ще го оставим.
2: Хубава сряда и весела да имаш.
0: И на теб. Спортна шпионка с Александър Костадинов.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
7: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
8: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
7: Доверието е от вас.
8: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
9: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
10: Това е ситушка.
9: А, от Мандра Ситово.
10: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
9: Онова гъстото и вкусното.
10: Истинското кисело мляко Ситово.
9: И любимото ми сирене.
10: Доброджанското сирене Ситово.
9: Млечни продукти Мандра Ситово.
10: Вкусът, който помниш от дете.
11: Цеца, наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Саня Вучич, за финал на срещата ни в Капучино на днешния 26 август отново казваме честит имен ден на всички, които носят имената Адриан, Адриана, Наталия и производните. Бъдете здрави и весел празник! 7 минути остават до новините в 9 с Лили, а след това пък ще се чуем и в играта 5 от 5. Останете с най-добрият микс от песни тук по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се днес разследващите да дадат повече информация за разбития канал за подводен трафик на наркотици по Черноморието. Операцията е проведена от Главна дирекция борба с организираната престъпност в Бургас. Над 120 кг марихуана са открити в хода на полицейските действия, проведени в две населени места в района. Трима души са задържани. В рамките на операцията спецполицаите разкрили нов подход за прехвърляне на наркотичните вещества чрез подводен трансфер. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Бургас. Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава. 19-годишен младеж от Варна е в болница, след като заедно с трима свои приятели е влязал в разпра с мъж, който е свирил на гайда на крайбрежната алея в морската столица. По предварителни данни, компанията е била в нетрезво състояние. Младежът е намушкан с нож, има порезни рани по лицето и в гърба, оказана му медицинска помощ. Инцидентът се разследва от полицията. Световната економика устоява на енергийния шок от войната в Близкия изток по-добре от очакваното.

0: заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази опасения заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлацията не спадат. Георгиева посочи отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствения интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната икономика. Общо 13 души пострадаха след проливните дъждове, които причиниха сериозни щети в различни общини по крайбрежието на каталунската провинция Тарагона. Двете жени, майка и 18-годишната и дъщеря, върху които се срути стена по време на бурята в град Рода де Бера, остават критично състояние в болница. Щетите след валежите предизвикаха критики към каталунското правителство, че не е предупредило жителите за бурята чрез системата SLRT. Властите мотивираха решението си с това, че нивото на опасност според метеорологичната прогноза не е налагало подобна мярка. Същевременно властите в Барселона забраниха на 14 000 души да излизат от домовете си заради пожар, възникнал в природния парк Колсерола, близо до каталунската столица. Евакуирани са 35 жители на квартал, разположен най-близо до огъня. На място действат близо 200 пожарникари с 17 наземни и въздушни екипа, след като са получени над 1000 сигнала. Затворени са две пътни отсечки, за да се улесни движението на колите на пожарната. Освен това, крайградските влакове не спират на гара Торебаро, за да се ограничи пътуването в района. В испански град Буньол започва традиционната томатина, едночасов бой с домати. Основният ресурс за битката над 150 тона меки домати вече са доставени. Местната власт очаква над 20 000 чужденци, които ще се включат в доматената битка. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Азербайджанският Сабах си осигури място в основната фаза на Шампионската лига за първи път в историята си след впечатляващ брат срещу Апоел Бершева и общ резултат 6-4. В първата среща израелският тим бе победил с 2-1. В реванша Сабах стигна до 5-2 след продължение, 3-2 в редовното време. Австрийският ЛАСК Линц и норвежкият Бодио Глимт също се класираха за основната фаза на Шампионската лига, преодолявайки съответно шотландският Селтик и нидерландският НЕК Ниемеген. ЛАСК сътвори зрелищен обрат и победи Селтик с 5-1 след продължение като домакин в реванша и общото 5-4. Първият матч в Шотландия завърши 3-0 за Селтик. Австрийският шампион ще играе за първи път в основната фаза на Шампионската лига. В Норвегия Бодио Глимт нямаше особени затруднения за домакинския успех с 3-0 във втория матч и общото 6-1 срещу НЕК Ниемеген. Отпадналите отбори продължават в Лига Европа. Вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30, по Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса. След обяд по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. В Стара планина и Фрило-Родопската област валежите ще са временно интензивни и значителни, ще духа умерен до силен вятър. Продължава дейностите по пътните възли Дамяница Ново Делчево и Петрич Мелник от автомагистрала Струма в посока София. Ремонтните работи се извършват между 8 и 18 часа, като движението се пренасочва по обходен маршрут. При изпълнение на ремонтите трафикът по основното трасе, осигуряващо пътуването между София и Кулата, няма да бъде ограничаван.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Хайде на играта. Седмична награда от 25 евро има за вас, за един от вас. В петък ще разберем при кого ще отиде. Здравейте, 8 минути след 9 започва поредния трети кръг на играта 5 от 5. На цветя ще го посветим днес. Ще ви разказвам за едно цвете, вие ще трябва да го разпознаете. Цвете, което може да живее и да цъфти на едно и също място повече от 50 години, ако е засадено правилно. Още от древни времена е известно като лечебно и магическо цвете, освен това и много красиво. Цвете, символ на просперитет и богатство, в Съединените американски щати е сред сватбените цветя, които присъстват в сватбените букети. Родината на това цвете е Китай и древни предания разказват, че императорът имал маниакална любов към тях. Какво се случва с тази привързаност към тези цветя на императора, ще ви кажа след малко. Ако вече имате своите предположения и не сте се включили с верен отговор от понеделник до вчера, имате възможност да го направите. Разбира се, ако имате и навършени 18 години и не сте печелили в изминалите 30 дни. Очаквам ви. 087-880-1080-1 от начините за връзка с мен, другият е да се регистрирате през сайта radioveselina.bg, секция игри, играта 5 от 5. Черпя всички сега с големия хит на Кости. Адриан, Сагуна и Бензол, Солото.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играете днес и търсите едно популярно цвете. В българския фолклор се смята за цвете, което не бива да се къса от градината, ако си го отглеждате, защото се вярва, че с откъснатото цвете може да си тръгне любовта от дома ви. Затова се засажда и като пазител на дома. Римският учен Плини определя това цвете като най-старото от всички култивирани цветя. Кое ли е то? 0878 80 1080 и радиовеселина.bg.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата!
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния.

0: Ви само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Пау-ау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sanicat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
9: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Keep the vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: заради катастрофа е спряно движението по главния път Златна Панега Петревене в района на Румянцево при километър 150 и въведен обходен маршрут за всички превозни средства. През Луковит, Тодоричене, Дерманци и обратно. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Търсите цар на цветята, така наричат цветето, което цъфти от късна пролет до началото на лятото в най-различни цветове. В Китай дори има ежегоден фестивал, посветен на тези цветя. Според митологията, това цвете е кръстено на гръцки лекар, който използвал дарбата си, за да излекува един от боговете, а като благодарност бил спасен от участта на всяко човешко същество смъртта и бил превърнат в цвете. Това са единствените цветя, които според древногръцките митове и легенди са били отглеждани на планината Олимп. Последни две песни време да кажете кое е това цвете –

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро-хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
6: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за

0: 2,99 €. Повтаряме, 2,99 €. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1,29 € и пилешки крила от свежата витрина само за 2,79 € за килограм. Kaufland.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
4: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060. 22 60 60.

0: обикновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
2: ще открия нещо ново,
1: ще бъда по-организирана.
2: Поне ще опитам.
1: С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: любознателен и фактите не ти убягват. И играй в 5 от 5.
1: Така, който се свързал с нашият телефон и нашият сайт, свързал се, време за верния отговор. Търсихте латинското име, всъщност на това цвете, което търсихте, е пеония. Не е роза, не е лотос, не е лилия, не е зюмбио, не е гладиол. Става дума за божур. Точно така, божура бях скрила. Според легендата, лечителят пеон е бил... така, използвал чудното растение, излекувал бога на подземното царство Плутон, който бил ранен от Херкулес. Китайската империя, ви казах, за маниакалната любов на императора, който заповядвал да бъдат изрисувани най-скъпите порцелани с божури, а хората, които откривали нови видове божури, възнаграждавал доста щедро. Има и една... легенда, те са много китайски, индийски, има и една европейска за богинята Флора, която се готвила да предприеме пътешествие, решила да избере помощник и тогава всъщност повечето гласували за розата, божура бил против и се станало така съперничеството между божура и розата. Интересна е легендата, но е дълга и няма да ми стигне времето, ще вляза и във времето на новините, което не трябва да се случва. 28 верни отговора. 28 от вас разкриха божура и вече са в списъка с претендентите за седмичната награда и така общия брой. Само след 3 изиграни кръга на тези, които чакат да дойде петък, е 84. Какво ще се случи утре и други ден ще разберем. Така завършва срещата ни в сряда на днешния 26 август. Аз съм Вера Желая.

много добро настроение, то е гарантирано, ако го споделите деня си с Радио Веселина. Лили с новините в 10, след това и Светлана с VIP зона. Смеете се, чуете утре точно в 7.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Дрон е изплувал на плаж Кабакум край Варна. Сигналът е подаден след 1:30 часа. През нощта на място са пристигнали служители на гранична полиция и специализирани екипи на военноморските сили, които извършиха оглед на обекта и са обезопасили периметъра. По предварителни информации

0: Става въпрос за части от Ром. Автовоз блокира участъка между Русе и Дунав мост. В сутрешните натоварени часове камионът е заседнал в района на Детелината, която пренасочва трафика от международния булевард България в посока Варна. Наложило се част от пътната връзка към булевард Христо Ботев да бъде отцепен от полиция до изтегляне на автовоза. Нивото на река Дунав спадна с 7 см край Свищов, а при лом с 3 см за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Силистри и Оряхово е отчетен застой. При Ново село отчетено повишение с 4 см, а при Никопол и Виден с по 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са засегнали в или извън корабоплавателния път на река Дунав. Националната агенция за приходите няма да приема плащания с карта до 31 август. В този период ще се извършват дейности по технологично обновяване на една от основните информационни системи. В тази връзка от 18 часа на 26 август до 31 август в офисите на приходната агенция, както и електронно, няма да могат да се правят плащания с банкови карти, ще са недостъпни и някои услуги. Директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Радклиф е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украина и Сиран, твърдят американски медии. По-рано телевизия CBS обяви, че Радклиф е на тайно посещение в руската столица. Визитата не е потвърдена официално. Новинарският сайт Axios списа, че администрацията на американския президент е поискала от Киев да не нанася удари в определени райони в Русия, по Москва, Санкт-Петербург и северни райони, за да не изложи на опасност самолета на директора на ЦРУ. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Джон Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път, когато директор на ЦРУ лично е посещавал Русия, беше през ноември 2021. Тогава Уилям Бърнс пристигна в Москва, за да отправи предупреждение към Кремъл, че Съединените щати са наясни с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Външните министри на Оман и Иран обсъдиха рамково споразумение за установяване на временен коридор в Ормузкия проток и операция по разминиране в този стратегически воден път за световната търговия, който е в основата на войната в Близки изток. Според съвместно изявление, цитирано от Франс Прес, техническите преговори за постоянното решение продължават. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Лидс победи Нотингам Форест с 2 на 0 за купата на лигата в Англия и се класира за третия кръг на турнира. Даниел Джеймс откри резултата в 50-та минута след пас на Шон Лонгстаф, а в 75-та Джеймс Джастин подпечата крайния успех. Илия Гроев мачи не игра за Лидс. Още 4 елитни отбора също осигуриха местата си в третия кръг на турнира. Брентфорд разгроми втородивизионният Бирмингам Сити с 6 на 1. Ипсвич Таун се справи с Лестър Сити с 3 на 1, а Ковентри Сити изпита известни затруднения срещу Плимут Аргайл, но в крайна сметка измъкна успеха с 4 на 2, след като първоначално пропиля аванс от 2 на 0. Хъл Сити се нуждаеше от доспи срещу Столк Сити, след равенство 1 на 1 в редовното време и спечели с 5 на 4 при 11-метровите наказателни удари. Днес и утре елитните Нюкасъл, Тотнъм, Евертън, Челси и Фулм също ще започнат участието си от втория кръг на купата на лигата. Вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30, по Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса. След обяд по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. В Стара планина и Фрило-Родопската област валежите ще са временно интензивни и значителни, ще духа умерен до силен вятър. Заради катастрофа е спряно движението по главния път Златна Панега Петревене в района на Румянцево при километър 150 и въведен обходен маршрут за всички превозни средства. През Луковит, Тодоричене, Дерманци и обратно. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е Deep Zone с Светлана.
1: За здраве, с настроение и с поздрави от ефира на Радио Василина. Здравейте и добър ден! 10 минути след 10 часа идва и срядата. Последната августовска сряда. С едно такова странно време, не знам, но това, което сутринта, събуждайки се, видях през прозореца, беше едно прекрасно лятно слънце и едни едри капки дъжд, може би за 2 минути, 3, 5, не повече, след което всичко си продължи по-старому. Слънцето се скри зад облак, дъждът изчезна на някъде и така, август месец и особено последните дни на август започва да напомня, че идва септември. Здравейте и добър ден в днешното издание на VIP Зона. Наред с много хубавата музика ще разказваме интересни истории. Ето и първата песен.

10. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Това е VIP зона със Светлана.

Вие слушате VIP зона по радио Веселина с най-добрия микс от песни и, разбира се, поредните истории, някои от които са тъжни. Да, няма как някои от историите да не са тъжни. Почина музикалната икона Доли Партън. Всъщност новината е навсякъде. До снощи семейството й не беше потвърдило. Сега това, което мога да кажа за Доли Партън е, че всъщност тя е известна със своята мащабна благотворителна дейност и дарителство в подкрепа на образование, здравеопазване и пострадалите от бедствия. Изключителна жена. Благотворителната организация разширява програмите си през всичките години и не случайно получава награди за цялостен принос по отношение на това, че е подпомагала хора през целия си живот, освен с музиката си. Тя е известна и с това, че подарява милиони книги на деца по света, включително програма, която подарява възможности за образование на децата. 6 десетилетия на сцената, представете си. Една от най-емблематичните и песни Джолин, Coat of My Colors, 9 to 5, I Will Always Love You и какво ли още не. Да се възхищаваш на Доли Партън и като певица, и като автор на песни, и като артист, и като един от най-големите посланици на музиката. Затова може би света днес я почита. А нейното наследство, майсторството като автор на песни, е може би най-високото и постижение. Президентът Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата идна седмица в памет на Доли Партън. Легендарната американска кънтри певица почина вчера на 80 годишна възраст. Той написа, че никога не е имало някой като нея и няма да го има отново. Определи кончината и като истинска загуба за милиони хора. Популярна икона в Съединените американски щати, а новината развълнува цялата нация и отекна по целия свят там, където дори да не познават музиката и знаят коя е Доли Партън. Мир на праха й!

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
8: Красива баня,
7: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
10: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега следващите минути посвещавам на това да ви разкажа за новата пандемия. Има такава. Не си мислете, че значимите факти, които трайно повлияват на нашия начин на живот, не можем да ги наричаме пандемия. А новата пандемия е телефонното тяло. Специалистите говорят вече за него, тъй като непрекъснатото взиране в екрана води до наклонена глава, лошо зрение и дори много силни и характерни бръчки по шията. Когато се тревожим за последиците от използването на тези екрани с светлината, първо мислим за ума, за способността да мислим, да се концентрираме, да, обаче постепенно всичко това води и до промяна на физиката на тялото. Тялото става телефонно. Как? Променя се формата на врата, уврежда се зрението, повлиява се двигателните възможности, умения, които имаме, намалява се мускулната сила, някои експерти дори изразяват опасност относно появата на бръчки на шията. Помислете си добре по тази тема. Физическите проблеми на своя ред биха могли да допринесат за когнитивен упадък, по-сериозни щети върху здравето. Това е телефонното тяло. Когато главата е наклонена надолу, натиск върху врата до над 30 кг. Колкото по-голяма е главата, толкова повече тежи, което крие риск от увреждане на междупрешените дискове и куп други неща. Така че, помислете вие. Дишането, въобще пречи на абсолютно всичко. Колко време прекарвате и в каква поза с телефоните? Сега Shares Believe по радио Веселина.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Новия си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Не тръгвай. Не се тръгвай още.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 10:51. Не знам за вас, но аз ще пия късното си кафе във ваша компания. Тази седмица нямаме гости, но пък имаме кафе, така че ще го пием заедно. Време е за късно кафе в компанията на най-добрия микс от песни по радио Веселина. И разбира се, интересните моменти, които може да ви харесат и да ги споделите заедно с нас, като например Игри на волята от 26 до 28 август. Ще имате възможност да бъдете част от нашите Игри на волята. Ако сте готови за сезона на шампионите, най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, с нови битки и още повече изпитания. Тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ще очакват на арената

Игри на волята, сезон 8. Всички вас от 20 часа по нова. Не случайно това се превърна в любимото телевизионно реалити и се завръща тази неделя от 20 часа по нова. На ход с шампионите. А ние като шампиони можем да се нагърдим с едно кафе до новините в 11 по радио Веселина.

Радио Веселина. Твоят летен микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Тежка катастрофа между два тира затвори пътя Русе-София край Ловешкото село Петревене. При челния сблъсък са пострадали и двамата шофьори. Единият е румънски гражданин. Той е бил в тежко състояние, транспортиран с въздушна линейка до лечебно заведение в Плевен. Другият шофьор е успял да излезе сам от кабината, но откаран също към плевенска болница. При сблъсъка част от превозваните стоки са се разпилели по пътното платно. Пътят в участъка между селата Румянцево и Петревене е затворен заради катастрофата и разчистването на пътното платно. На място полиция регулира движението, което се пренасочва по обходни маршрути. Полицейски служители от Велико Търново задържаха двама водачи на товарни автомобили, шофирали след употреба на алкохол. Около 9 часа във Велико Търново извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 49-годишен местен жител. При тестване за употреба на алкохол апаратът е отчел 1,52 промила. Мъжът отказал кръвна проба и е задържан за 24 часа. Същата сутрин в прохода на Републиката е извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 38-годишен от Пещера. Апаратът е отчел 1,34 промила. Мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ, задържане за 24 часа и образувана преписка. Полицията в Горна Оряховица разследва нападение по хулигански причини в двора на училище в град Лясковец. Сигналът е подаден в полицията във вторник вечерта около 22 часа от пострадалото непълнолетно момче, което е от София. Според първоначалните данни, повод за нападението станала тениската му, носещ името на български футболен отбор. Агресивна група от около 10 момчета, облечени с тъмни дрехи и скачулки, скъсала дрехата и му нанесла побой. Пострадалото момче е с разкъсно контузни рани и охлузвания. По случай образувано досъдебно производство, а действията за установяване и задържане на извършителите продължават. Полицията в Атина издирва двама мъже, хвърлили коктейли молото в работещо кафене в ранните часове на деня. Атаката е извършена около 1.30 часа на площад Агилс Николаус в централен район на гръцката столица. При нападението заведението било подпалено, докато служители са се намирали вътре. Няма съобщения за пострадали. Мотивите за нападението се разследват. 3 милиона и 400 хиляди души, живеещи в 7 провинции в Индонезия, са изложени на риск от респираторни инфекции поради гъсто задимяване, покриващо няколко града, съобщават властите, докато горски пожари, предизвикани от Ел Ниньо, опустошават островите Борнео и Суматра. Димът достигна и до съседните Малайзия и Сингапур. В Пеканбару, столицата на провинция Риао на Суматра, гъстия смог принуди правителството да затвори 10

0: училища и призова жителите да останат по домовете си. Здравното министерство раздало над 260 000 маски за лице на жителите на най-засегнатите райони. Правителството разположило десетки хеликоптери, самолети, водни помпи и хиляди служители за борба с пожарите. Полицията арестувала 72 души по подозрение в подпалване на пожари. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Звездният дует Карлос Алкарас и Серина Уилямс отпаднаха на четвъртфиналите при смесените двойки на откритото първенство на САЩ по тенис. Носителите на общо 30 титли от големия шлем на сингъл отстъпиха на четвъртите поставени Флавио Коболи от Италия и Белинда Бенчич от Швейцария с 4-5-1-4 за 56 минути на корта. 44-годишната Серина, която има 14 титли от големия шлем при дуетите заедно с сестра си Винас Уилямс, се завърна към тениса през юни, докато 22-годишният Карлос Алкарас не е играл от април заради контузия в китката. Другата звездна двойка на корта, Новак Джокович и Арина Сабаленка, също отпаднаха от турнира за смесени двойки на US Open, след като отстъпиха с 2 на 1 сета срещу Хенри Патън и Катаржина Синякова още в първия си матч. Джокович и Сабаленка направиха силен старт и спечелиха първия сет, но Патън и лидерката в ранглистата на двойки изравниха във втората част. Те доминираха изцяло в тайбрека, за да се класират на четвъртфиналите.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад. Ще е умерен и с него ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Температурите през деня ще са между 29 и 34 градуса. За района на София около 30, по Черноморието до 29 градуса. След обяд по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В четвъртък и в петък ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има утре в североизточните райони, а в петък главно в Централна България. Заради полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движението в участък от подбалканския път София-Бургас на територията на Софийска област. Дейностите ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км. Превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Слушахме невероятната песен на Тони Стораро и продължаваме сега с Лиса и компания. Born Again се казва песента, веднага след това Тея Тайрович. Началото на новия час, 10 минути след 11. Здравейте, къде сте, как сте, разпускате ли? Може да ни пишете в социалните мрежи или да влезете в сайта ни за повече новини. И разбира се, да прекарваме колкото се може повече време заедно.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Няма как да се изложим на Евровизия. Казвам това, докато чета, че от 1 септември френски влакове ще возят пътници, особено за периода Евровизия. Новодоставените френски влакове Alstom Corabia ще возят на дълги разстояния. Сред маршрутите ще бъдат и София-Бургас. Това заяви транспортния министър при представянето на електрическите мотриси. Очаква се да влязат в график на БДЖ от 1 септември. 12 са на брой. Купени са по плана за възстановяване и устойчивост и до април 27 година се очакват и доставките на още 23 такива влака по програма на Европейския съюз. Така че мотрисите имат първокласна секция, която е с червени седалки, във втора класа са сини. Капацитета на влаковете е над 300 седящи пътници, снабдени с Wi-Fi връзка, електронни табла, автоматични врати, зарядни за телефони и лаптопи, 220 волта и UBS и системи. Във вагоните има места за детски колички, велосипеди, инвалидни колички, снабдени с камери за видеонаблюдение и ще бъдат обслужвани в изградено депо през следващите 15 години. Така че френски влак ще вози пътниците по време на Евровизия и не само. Алма и Миро сега заедно.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
5: Човек обича само веднъж.
4: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
6: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
8: Поръчката иде.
9: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
10: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Get Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
11: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
12: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
13: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: И със съдействието на...
4: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е Дипзона със Светлана.
1: 11.35 с най-добрия микс от песни по радио Веселина Джордан слушахме в началото на новия час и продължаваме с още музика. Между другото, филм с българско участие ще бъде предложен за Оскар от Канада. Нина Роза с участието на Галин Стоев и предложението на Канада за номинация в категория най-добър международен филм. Това съобщава сайтът Hollywood Reporter. Взето е предложението от специална комисия. Копродукция на Канада, Белгия, България и Италия. Нина Роза с сценарий, режисура, световна премиера на кинофестивала в Берлин. Заглавието взе сребърна мечка за най-добър сценарий и получи добри отзиви от критиката. Бе определен в рецензиите като тихата изненада на Берлинаре. Да, разказ за арт-експерт от Квебек, който бяга от България и 30 години по-късно се завръща, за да удостовери автентичността на творчеството на Нина. 8 годишна българска художничка и потенциално дете чудо. Пътуване по работа, но оказва много-много признаци от миналото, които го подпират. Не е вярвал, че е изкоренил с избора си на нова родина.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци. Проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus. И български праскови за евро и 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: Каква е вашата лятна история?
10: Романтична или приключенска?
9: Пълна с адреналин или релаксираща?
10: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
9: Защото летните истории започват с добра находка.
10: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
11: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кейси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
12: Билети през сайт.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Какво се случва в Съединените американски щати? Поредните приумици на президента Тръмп, администрацията му заплаши Центъра за изкуства Кенеди във Вашингтон да бъде съборен, ако името му не се появи под някаква форма на фасадата на водещата културна институция в столицата. Ако го направи, кабинета обещава $250 милиона от частни дарители за ремонт на центъра. Без тези усилия обаче центъра ще се влуши още повече и ще се превърне в опасна порутена структура, която ще трябва да бъде съборена и да се изгради нещо ново на място, като например голям открит амфитеатър. Нещо, което се предлага от много години. Предупреждението се прие остро от американците след политиката на разрушение на Тръмп във Вашингтон. В мандата си до момента събори източното крило на Белия дом, за да направи място за бална зана за $600 милиона. Инвестира милиони в почистването на езерцето пред мемориала на Линкъл, само във водата да разцъфтят водорасли дни по-късно. И поръча излъскването до жълто-златно на някои ключови статуи в столицата. През май Федералния съд постанови, че само Конгресът има правомощието да промени името на център Кенеди, след като Тръмп вече бе залепил името си на фасадата и се наложи надписът да бъде премахнат. Но хората не се оздават току така. Този център Кенеди е създаден като Конгрес паметник на Кенеди, открит през 1971 година. На неговата сцена са се изявявали Франк Синатра, Бионсе, Робърт Де Ниро. Откакто Тръмп пое властта миналата година, институцията закъса в артистично и търговско отношение. Според проучване на Вашингтон Пост, продажбите на билети са спаднали рязко. Откакто името на държавния глава се появява на фасадата ми, хората не искат да ходят. Добре, да оставим на страна Кенеди, центъра Кенеди. Какво ще се случи, те първо ще разберем. Сега обаче езерото Онтарио е новият Тръмп в очите на Доналд Тръмп. Президента сериозно обмисля дали да не го преименува на езеро Америка. Заканата бе споделена от държавния глава в пост. Социални мрежи с аргумент, че САЩ не може да очакват още много дълго време да търгуват с Онтарио, най-населената провинция на Канада. Поради което отношенията между Вашингтон и Отава остават оттегнати. Сега името на езерото ще сменяме. Това да ни е проблема, бързам да кажа аз. И ви оставям в разкошна музикална компания на Мери и Софи Маринова, на Наташа Теодоридо. А сега на група Сигнал разпознахте може би първите акорди. Да те жадувам, можем да пеем заедно. Ние поне в студиото ще го направим.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Момче на 7 години от Свищов е в неизвестно след инцидент в морето край плажа Хармани в Созопол. Той е било повлечен от морското течение в района на третия спасителен пост. Сигналът е подаден в районното управление в Созопол от 52-годишния баща на детето с нощи около 19 часа. По данни на полицията, мъжът е завел трите си деца на плажа. При влизане във водата с момчето, двамата били повлечени от течението. Бащата бил спасен от двама спасители, но детето изчезнало в бурното море. В издирване му се включват няколко екипа с два полицейски катера, дрон и патрули по суша. Зоната за къпане е затворена. В района на плаж Кабакум край Варна са открити части от разбита дрон, съобщих от областната дирекция на МВР във Варна. На място са екипи на военноморските сили и гранична полиция. Откритият апарат е с размери около 2 метра. Няма официална информация за неговия произход, модел или причината, при които е попаднал във водата. Предприети са действия по неговото прибиране и транспортиране във военноморска база.

0: Варна за допълнително обследване. По информация на военните през последните дни, морето изхвърли около 6 дрона или техни отломки. Предполага се, че североизточният вятър предвижва отломки или цели дронове към българското крайбрежие. Председателят на парламента Михайла Досова откри първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание и пожела на депутатите успешна и ползотворна работа. На първо четене парламентът одобри два законопроекта за промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Заложено е отпадне изискването за лицата с издадени разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси да прилагат документи, свързани с промяната на своя постоянен адрес. Въвежда се забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на гражданите, наредба на съответният общински съвет. 23 души бяха спасени, след като въртележка се повреди на панаир в северногерманския град Хамбург. Посетителите останали блокирани на около 30 метра над земята за около 3 часа, след като атракционът блокира поради техническа неизправност. Малко след полунощ въртележката беше пусната отново и пътниците успяха да слязат невредими, съобщи говорител на полицията. Германската организация за технически прегледи ТУФ е сред институциите, които се очаква да разследват причините за инцидента. Администрацията на американският президент Доналд Тръмп спира интервютата за получаване на имигрантски визи за САЩ по целия свят. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Говорител на американския държавен департамент заяви, че е положено началото на световна инициатива за обучение във всички американски посолства и консулства по целия свят. Целта е да се помогне на служителите, предоставящи консулски услуги, да отсяват тези кандидати, за които има вероятност да станат зависими от социални помощи в САЩ, както и да преценяват кандидатурите всеобхватно и с един стандарт. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш, който записа 21 асистенции през миналия сезон, бе обявен за играч на годината в английската висша лига. Португалският халф, който при червените дяволи от 2020 отбеляза също 9 попадения и помогна на отбора да завърши на трето място в класирането. Бруно Фернандеш направи отличен пролетен дял във висшата лига под ръководството на Майкъл Карик, който му даде повече свобода в средата и повече контрол върху нападението. Идеалният отбор за годината включва петима футболисти на Арсенал и четирима от Манчестър Сити. Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който отбеляза 22 попадения за Брентфорд, също попадна в идеалния състав редом до суперзвездата Ерлин Холанд. Най-добър млад футболист е Нико Орайли от Манчестър Сити. Най-добра сред дамите стана нападателката на Манчестър Сити Кадия Шоу, която бе основен реализатор на първенството с 21 гола, а сред девойките за втора поредна година е нападателката на Арсенал Оливия Смит. Вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад. Ще е умерен и с него ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Температурите през деня ще са между 29 и 34 градуса. За района на София около 30, по Черноморието до 29 градуса. След обяд по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В четвъртък и в петък ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има утре в североизточните райони, а в петък главно в Централна България. Продължава дейностите по пътните възли Дамяница Новоделчево и Петрич Мелник от автомагистрала Струма в посока София. Ремонтните работи се извършват между 8 и 18 часа, като движението се пренасочва по обходен маршрут. При изпълнение на ремонтите трафикът по основното трасе, осигуряващо пътуването между София и Кулата, няма да бъде ограничаван.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Слушахме Преслава с тази много забавна песен. Аз да ви кажа честно, слушаме и се... И по някакъв начин да се радвам на начина, по който са наредени римите, посланията. В същото време, знаете ли колко много жени обичат да живеят по този начин? Да слагат розовите очила и да не забелязват какво се случва около тях. И да, те така са си щастливи в своя живот. Вероятно и мъжете, които им партнират по този начин, по същия начин са доволни, но в края на краищата казва, че успешният модел двойка е тази двойка, която живее комфортно. Чувства се добре. Дали с розови или без розови очила, дали по един или друг модел, дали жената изкарва парите, мъжът се грижи за семейството, защото има и такива успешни семейства. Да ви кажа, важното е да се чувствате добре. Макар че, ето виж, не издържах. Ще го кажа, статистиката показва, че най-успешно си е традиционното семейство и ники розови очила не помагат. Статистиката си казва тежката дума. Мадона сега с песен от последния си албум. Слушаме по радио Веселина. VIP зона продължава до 13.

се. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Ето нещо много интересно, за което си заслужава да си помислим. Знаете, разказвам ви от доста време насам за това как се развива компютърния свят. Светът на роботите. Вчера прочетах поста на едно момче, което се завърна от Китай и каза: хора, там роботите са навсякъде. Хуманоидните роботи са навсякъде. Вървиш по улиците и ги срещаш. Разбирате ли, влизаш в заведение и те вече те обслужват. Приличат страшно много на хора и са всякакви видове. Така че съвсем скоро това ще бъде и у нас. Във връзка с това, новината, която Бил Гейтс, идва от Бил Гейтс, той иска някои работни места да бъдат забранени за изкуствен интелект и резервирани за хора. На правителствата евентуално може да се наложи да направят нещо, което противоречи на вековните технологични прогреси, а именно умишлено да спрат машините да заместват хора на някои работни места. Той каза, че очаква изкуственият интелект в крайна сметка да превъзхожда хората в широк спектър от работа, че просто квалифициране на съкратените служители няма да е достатъчно. В новото си есе за въздействието на изкуственият интелект Гейтс предлага понятието за резервирани за хора работни места да бъде наложено. Професии или задачи, които обществото избира да остави на хората, дори когато изкуственият интелект или роботите биха могли да изпълняват тези дейности. Идеята до някъде е аналогична на природните резервати, там където обществата биха могли да обработват определени земи, но не го правят, защото би унищожило нещо, което си струва да се запази. Посочи грижите за деца и участието като съдебни заседатели, като едни от нещата, които хората очевидно са по-подходящи да го вършат, дори да може да се върши от изкуствен интелект. В образованието, в здравеопазването не бихте, казва той, искали напълно да забраните изкуствения интелект. Резервирани за хора професии. Професии, които винаги трябва да бъдат вършени от човек. Ох, мога много да ви разказвам още по темата, но нямам време. Така че добре е да се помисли и в тази насока и ви каня в интернет пространството на Радио Веселина, социалните мрежи, да продължим дискусията.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
4: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
3: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
4: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
3: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Сега в Била. Селскавита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшън. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
8: ще открия нещо ново,
7: ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище
9: бъдещето започва от днес!

0: обновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия.

0: Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Tangaro Trans 0886-22-60-60.
1: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Вест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Това е VIP зона със Светлана.
2: Δεν μ' αφορά πως τα

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Да, да, да. Prince сега, the most beautiful girl in the world. Разкошно парче, една невероятна класика, абсолютна симбиоза между текст, музика, глас и, разбира се, сценично присъствие на този велик изпълнител. Музиката на радио веселина безапелационно, изключително разнообразна и носеща един невероятен релакс, който хората търсят. Не сменяйте честотите, останете с радио веселина, сред рекламите ви очаква компанията на графа и Трио Фида. Ще слушаме Дара Бубамара, Десислава и Ивана Жадни за любов. Едно ретро парче, което с удоволствие ще си припомним, и още музика до новините в 13. Само най-добрия микс от песни.
2: Радио Веселина.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29

0: 9 август Rockfest Hotalić Севлиево. Там сме.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG!
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
8: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
9: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
8: Доверието е от вас.
9: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
10: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
11: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Сигнал за изчезнало в морето край Созопол. 7-годишно момче е получен в полицията с нощи около 19 часа, съобщават от областна дирекция на МВР Бургас. Подателят е 52-годишният му баща. Семейството е от Свищов. Бащата е бил на плажа с трите си деца в неохраняемия часови пояс и е влязал във водата с едно от тях. Двамата са били повлечени от течението. Спасители от плаж Хармани, които по това време вече не са били на смяна, са успели да извадят бащата, но момчето е изчезнало в бурното море. Продължава издирването на 7-годишното дете. В акцията участват два катера на гранична полиция. Полицейски дрон обследва водната площа. Екипи проверяват района по суша. Три дрона са били открити и обезвредени край Българското Черноморие от екипи на военноморските сили. Един апарат е намерен на брега в местността Кабакум край Варна, без следи от взрив и е транспортиран във военноморската база. Втори е забелязан във водите край Поморие и унищожен на място. Трети е открит край Пашадере, южно от Варна, и също е взривен след разузнаване. Отделно в района на Камчия е намерено крило от военен дрон, изхвърлено от морето, без боеприпаси и без опасност. Той е прибран за анализ. 833 кг канабисови растения са открити и унищожени при операция на полицията в Сандански и Петрич. В две ниви край село Хърсово са намерени 214 растения или 551 кг, а в обеззалесен участък край село Вишлене 207 растения или 282 кг. Акцията идва два дни след като гранична полиция унищожи над 3 тона канабис в пирени ограждане. В Пенсилвания са регистрирани два смъртни случая от морбили. Първите в Съединените американски щати през тази година и първите в щата от 35 години. Починалите са били неваксинирани и са живеели в окръг Ланкстър, където

0: имунизационния обхват е по-нисък от средния за страната. Морбили остава силно заразно заболяване и може да доведе до тежки осложнения. По данни на медицинските власти, към 20 август в САЩ са потвърдени 2777 случая от началото на 2026-та, най-високият годишен брой от обявяването на ликвидирането на болестта през 2000-та година. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Бруно Фернандеш беше избран за играч на годината във Висшата лига, след като през миналия сезон записа впечатляващите 21 асистенции и общо 9 гола, помагайки на Манчестър Юнайтед да завърши трети. Това е 12-та подобна награда за играч на Юнайтед, рекорд в лигата, а Фернандеш е вторият португалец след Кристиано Роналдо, който я печели. В идеалния отбор за сезона попада и Игор Тиаго, бивш нападател на Лудогорец, родом до супер звезди като Ерлин Холанд. Отличното представяне на Фернандеш през пролетта под ръководството на Майкъл Крик, който му даде повече свобода и контрол в атаката, е ключов фактор за признанието. Облачността днес ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По линията на преминаващия студен фронт у нас има условия за градушки и интензивни явления. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Движението в участъка от километър 34 до километър 36 на автомагистрала Хемус, посока София, се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Оттам съветват шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от Пътна полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Добър ден, започва обедното издание на Честито по радио Веселина 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в Честито следващите два часа. Започваме с Илия Луков, Малино Моме, Църне очи на Весна и Белези от Рани на Рени и Яни Янков като за начало. След това ще продължим с Никос Икономопулос, Зорана Мицанович, Орнева невиждани очи, Зефери Смевас, Ана Бекота, Милко Ковиджиев и Димана, Константинос, Аргирос и Халит Муслимович за финал.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Като чух сръбска песен, се сетих за Лепа Брена, като се сета за Лепа Брена. Колко хубаво ще бъде, ще видя и аз на живо на 26 септември. Ако искате и вие да видите на живо и да се забавлявате с нейните песни и да пеете, и да ви е хубаво. Не знам колко време ще е концерта, но там има никакво значение, колкото му от сърце. Така че на 26 септември, 19 часа, зала Арена 4 Осмици, София, Лепа Брена шоу. Игра, игра и Сведо Зоре. Докте ноги, а не заболе. Тая песен е пес Мирослав Филич. А не, той сам си я пее Мирослав Филич, всъщност. Дали ще я пее на концерта на Лепа Брена или не, не знам, но Лепа Брена ще пее за вас и само за вас. Билети онлайн на kupibileti.bg. Иначе поздрави честито за Адриана Местанова по случай имения ден, с пожелание да бъде много здрава и много щастлива от Леля Тонка.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει

0: 0878 80 10 80. Добър ден, здравейте, слушам ви.
1: Господи, здравейте, радвам се да ви чуя. Искам специално да поздравя моя син и моя баща, ако може да си всички песни до края. И като им желая се така да са добри, ще ти послушам.
0: Всички песни да бъдат за тези хора. Леля Тонка поздравява Адриана Местанова по случай имения ден с пожелание за много здраве и много щастие. Владимир, специален поздрав за Мечинската кооперация да се повъртят, че слънчогледа изпръхна. От колежките да ни бъде жива и здрава рожденичката, колежката ни Фатима Бичкова. Пожелаваме и още дълги години да работим заедно от колежките от Гъбения свят. Специален поздрав за колежките от сектор 17 на тампон печат. Момичетата не мога, това е в кавички, момичета не мога да взема думата от вас. Бъдете живи и здрави от Дида. Здравейте, добър ден.
2: Добър ден. Един поздрав искам за една ученичка Ани Василева. Да. Има днеска рожден ден и не е статистичка гейта за поздравени.
0: Добре, от кого са поздравите?
2: От цялото семейство.
0: От името на цялото семейство, всички песни до края нека да бъдат за нея.
2: Добре, благодаря.
0: Всичко хубаво.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава...
8: Бъврик?
7: Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
9: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
11: Консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
10: On Clinic. Сгрижа за вас.
12: Сила, устойчивост, енергия.

0: Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
0: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Така. Няма да станат нещата тук сега. Честито пълнолети на Данчо от Сгориград, да е жив и здрав и да има много жени от Ванката. Кетелинските на Донка, честит,

Тетят имения ден на Адриана Местанова. Да бъде жива и здрава и много щастливи моменти. Жани Петрова, поздрави за Силвия Младенова от Васил Друмево. Така, специален поздрав, да. Дитка, да. Атанас Георгиев, специален поздрав за цялата компания от фирмата в село Мараш и специално за господин Ивелин Желе, специалният. Чакаме го, колегите, да завърши ремонта на мансардата и да полеем както трябва. С теб сме, бати, живи и здрави. Поздрави за най-яките момичета, които успяха да натоварят с мъжка сила тир с пълта. Това се случва в град Видин. Честит рожден ден, мила Ани. Бъди жива, здрава, много успех в училището през новата учебна година. Ти желаем цялото семейство за Ани, по-специално от Василена. Честит рожден ден, Хриси. Пожелаваме ти да си много здрава, щастлива, сбъдни всичките си мечти и винаги бъди така добра. Весел празник от Даяна.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът одобри окончателно придобиването на 7 кораба тип минни ловци, втора употреба от Нидерландия и Белгия. Против гласуваха единствено депутатите от Възраждане. Ангажиментът на България включва разходите по ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до достигане на стандартите за оперативна готовност, както и обучение на екипажи. Максималната стойност на ремонта на един кораб е до 6 милиона евро или общо 42 милиона евро. Придобиването на тези кораби е особено актуално заради средата на сигурността, посочи министърът на отбраната Димитър Стоянов. 26 кандидати са предложени за парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, 20 за съдийската и 6 за прокурорската. Предложенията идват основно от неправителствени организации, но също и от съдии, прокурори, преподаватели и частни лица. Списъкът с имената и техните вносители предстои да бъде публикуван. С приключването на номинациите започва нов 14-дневен срок, в който депутатите могат да подкрепят някои от предложените или да издигнат нови кандидати. След това ще бъде изготвен окончателен списък и ще тече втори 14-дневен период за представяне на концепции. Процедурата трябва да приключи около 20 ноември тази година. Жената от село Медовец, която беше запалена след семейен скандал в края на юли, е починала в военната болница във Варна. Файзе Ахмед беше с тежки 40% изгаряния и седмици наред се бореше за живота си, като премина през множество успешни кръвопреливания. Нападението беше извършено от съпруга й, който е заля с запалителна течност и я подпали пред къщата им и пред децата им. Мъжът е задържан. Обвинението срещу него ще бъде променено от опита за убийство в убийство по особено мъчителен начин. Заради нуждата от кръв беше организирана мобилна акция в Медовец от регионалния център по трансфузионна хематология във Варна. Фрагмент от дрон с взривен заряд е открита тази сутрин на плажа в румънския курорт Олимп на около 38 км южно от Констанца. Останките са намерени между шезлонгите, зоната е била незабавно ограничена, а няколко туристи са подали сигнал. Военните са детонирали фрагмента на място в изкопана дупка. За сега няма информация за произхода на дрона. Това е шести пореден ден, в който подобни останки се появяват по румънското крайбрежие, като

0: През последните дни властите многократно изпращат изтребители и хеликоптери за наблюдение на дронови атаки край границата с Украйна. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Русица Денчева се класира за втория кръг на турнира в Куршумлийска баня, Сърбия, след убедителна победа над италианката Беатриче Ричи с 6-3-6-3 за час и 43 минути. Българката, поставена под номер 6, контролираше матча, а в първия сет поведе рано и затвори частта с 3 поредни гейма, а във втория направи решаващ пробив за 5-3 и приключи срещата. В следващия кръг Денчева ще играе срещу победителката от двубоя между китайката Синран Сун и сръбкинята Луна Вуйович.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Облачността днес ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По линията на преминаващия студен фронт у нас има условия за градушки и интензивни явления. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Ограничено е движението по пътя в участък Водно-Брадвари поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут Дулово, Поройно, Чернолик, Айдемир, Професор и Ширково. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Новия час на Честито, който ще бъде и последен, започва с нещо ново, което обаче няма да е последно, ами тъпърва ще заостря вашето внимание. Новият сезон на Игри на волята стартира тази неделя в 20 часа по нова. На ход са шампионите, нови войни, нови битки, нови вълнуващи истории в новия сезон на Игри на волята. Тази неделя 20 часа по нова, така че гледайте и се обучавайте по военному, така и така няма казарма, поне може да научите как да оцелявате в неблагоприятни обстоятелства. Ако искате да оцелеете и да се поздравите, пък имате по-малко от час да го направите в ефира на Радио Веселина. Пойченца Илиан Йорданов и Янка Рубкина, Драгана Миркович, Душо Симиопио, Браво на теб на Меди, Евелина Кацяко, Елена Костов, Алина и Кости, Федон, Декобайч Бая, Емилия и Тони Стораро, Трентафилос, и като гледам това ще е всичко в като песни, от които може да избирате, за да се поздравите. Поздрави за рожденичката Ани и сестричката и Гери от баба Ваня. Самопоздравяват се колежките от чивашката фирма в Видин за отлично свършената зададена работа. При 40 градуса да шият пълта. Дано не трябва да ги пробвате, че тогава от 40 ще отиваме на 50 градуса.

Поздрави за батко Станчо, за господин Фриц, за Анита, нейната приятелка Овчето от Сторгозия, град Плевен, и за Димитър, който е на полето с овцете, от Радослав Филипов. Честит имен ден на Адриана Местанова от Колешките. Поздрави за компанията от село Тория, от Иван Бузко. Мария поздравява Милен. Песни се избират до вечера. Сега е всичко избрано. За рожденичката Ани и сестричката и Гери от баба Ваня с следващите песни. Така, браво на теб, Меди. След рекламите ще чуем гръцко и сръбско.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с три вида семена за 99.

0: Цента. Lidl. Заслужава си.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: 3605 евро. Това е средномесечно.

0: първото нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
1: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
2: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
1: Ирем осигурява доставка до клиента.
2: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем – зранца от природата.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмед. 024-760-760.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

Ей така, дифузионно продължаваме напред с поздрави и честито за Йордан Петров, най-добрия купувач. И до вечера са на работа. Да, Радослав Филипов, поздрави за Анита от Сторгозия, за Чичо Фриц и най-вече за Димитър Овчаров. Живи и здрави бъдете! Специален поздрав за най-големия майстор на камиони, господин Механджийски, да затяга пробката, че бирата изтече от Дончев. Дитка, поздравя на работите момичета от най-хубавата шивашка фирма в Кюстендил. Така. Не казури се, супер Ари, след рекламите ще чуем и Федонс Кай Его.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
2: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
1: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки

0: на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
2: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Хо-хо-хо! За град Бобов дол, специално за цялата компания в град Бобов дол, Боби поздравява Ини и Вили. Поздрави за компанията в Бобов дол и от жената, която ще ви скъсва от усмивки след 15 часа. Прекрасната Мария.

Ела, ела, ела, готови ли сте за сезона на шампионите? Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки и още повече изпитания. Тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената. Игри на волята, сезон 8, тази неделя от 20 часа по Нова. Това беше всичко в честито. Както ви казах, тя вече е тук и тръпне да ви разсъблече, да ви разголи, да ви разбули и да ви даде информация за нещата от живота, защото тя знае какви са нещата от живота. Тя и госпожа Тодорова. Приятен ден от мен. Останете с нея и да ви е климатично.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължаваме промяната, ще номинира кандидати за Висшия съдебен съвет, както и от предложенията от на инициативните организации, така и собствени, като срокът за това е до 9 септември. Велислав Величков заяви, че целта е силна конкуренция и особено внимание към прокурорската колегия. Той посочи, че сред вече публикуваните кандидатури има 7-8 много добри професионалисти, но предстои детайлен преглед на биографиите им. Продължаваме промяната настоява за обстойни изслушвания с трудни въпроси, за да се избират истински професионалисти, а не хора свързани с статуквото. Сред номинираните са Андрей Янкулов за прокурорската колегия и Таня Радуловска за съдийската, подкрепение и от правосъдие за всеки. Бедственото положение в община Батак остава в сила заради големите щети от поройните дъждове, а пътят Пещера Батак става затворен и движението се пренасочва през Варвара и курорта Свети Константин. Хората с пострадали домове могат да кандидатстват за еднократна помощ от 1171 евро. Продължава издирването на 58-годишния мъж от квартал Луковица в Пещера, отнесен от предошлите води на Стара река. Ситуацията в Батак вече е по-спокойна. Няма бедстващи хора и активни наводнения, но разчистването на калта, камъните и щетите по инфраструктурата ще продължи, като тежка техника ще бъде включена, когато теренът позволи. Частичното бедствено положение в Сатовчанското село Кочан, въведено след проливните дъждове на 24 август, е отменено. Електрозахранването и проблемите с канализацията са напълно отстранени, а започва и възстановяване на пътните настилки. При валежите са засегнати подпорни стени и са наводнени 9 къщи. Без ток временно останаха 8 села в района, но електрозахранването навсякъде е възстановено след приключване на основните аварийни дейности. Започва работа по останалите щети от бурята. Криминално проявен 30-годишен мъж е задържан в Пловдив с над килограм амфетамин по време на специализирана полицейска акция. При обиските са открити още марихуана, метамфетамин, електронна везна и парични средства. Мъжът е обвинен и окръжният съд му е наложил задържане под стража. Образувано е досъдебно производство. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Преслав Георгиев продължава към полуфиналите на 1000 метра кану след четвъртото място в сериите си с време 4 минути 21 секунди и 32 стотни и ще гребе утре след обед. По-късно днес той стартира и на 500 метра. При жените двойката кану Радостина Ангелова Ганна Иванова завърши седма на 500 метра и също се класира за полуфиналите, като утре ще участва във втория полуфинал. Днес двете ще се състезават и на 200 метра, а Ангелова има участие и на 500 метра единично. Мирослав Кирчев се подготвя за сериите на 1000 метра каяк. Облачността днес ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По линията на преминаващия студен фронт у нас има условия за градушки и интензивни явления. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Движението по пътя Семитли-Разлог в района на предела при километър 25 се осъществява двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а трафикът се регулира от пътна полиция.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте, да имате прекрасен следобед заедно с нас и най-добрият микс от песни, който звучи само по радио Веселина. 8 минути след 3 следобед, ето ме и мен. Аз съм Мария и ще бъдем заедно следващите 3 часа. И за днешният 26 август, сряда, съм ви подготвила много приятни срещи с красивата страна на живота. Ще получите от мен чудесни идеи за вечерни разходки с културен акцент, както и с идеи за това къде да отидете събота и неделя. Всичко това ще се случи, ако останете с мен и хубавата музика тук. С поздрави към една много приятна компания, която слуша радио Веселина сега в Бобов дол. Боби специално поздравява Ини и Вили. Да имате много добро настроение заедно с нас и с благодарности за това, че ви познавам.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни само по радио Веселина. Дани Илиева и Нежна лудост ще слушаме след малко. И с приятната новина, че тази вечер в София ще се случи нещо наистина вълнуващо, а именно концерт в чест на незабравимия Тодор Колев ще бъде тази вечер в кино Кабана в столицата. Събитието е посветено на рождения ден на големия български актьор, певец и музикант. Началото е 20 часа, а входът е свободен. Концертът, наречен Под звездите стари, ще представи песни, свързани с творчеството на Тодор Колев и златните образци на българската естрада.

музикалната програма участват Шакерова и фалшивите герои Нико Тончев и Бент. Тодор Колев е роден в днешния 26 август 1939 година в Шумен. Той е сред най-разпознаваемите български актьори, като остава след себе си десетки роли в киното и театъра, както и популярни песни. Благодарим му за това, което ни е завещал и със сигурност сега пее и размива ангелите в небесата. Дани Илиева, както ви обещах, и Радио Веселина слушаме сега.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват

0: Елки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
2: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

The Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Хубавата музика е тук и след малко ще имате повод за танци. С поздрави към Бургас, които спечелиха домакинството да бъдат домакини за Евровизия. Но пък и цяла България се вълнува от този факт. Какво се случва по този повод? Кметовете на Шумен, Каспичан и Велики Преслав подписаха споразумение за сътрудничество за разработването на общ туристически продукт, наречен «От тук започва България» – маршрут на старите български столици. Инициативата е свързана с домакинството на Бургас на Евровизия 2027 и очаквани интерес към България от целия свят. Кметовете на Шумен и Бургас, професор Христо Христов и Димитър Николов, вече са обсъдили възможността маршрутът да бъде включен сред туристическите предложения, свързани с домакинството на музикалния конкурс. Шуменският кмет посочва, че маршрутът ще бъде представен на морската община като конкретен продукт с разработена програма, транспорт, условия за посещение и възможности за резервация. След това ще бъде обсъдено и включването му сред предложенията за гостите на Евровизия. Маршрутът ще включва Плиска, Двора на Кирилицата, Мадара, Велики Преслав и Шумен и ще представи създаването на българската държава, старите български столици, българската писменост и Златния век. Има с какво да се похвалим, защото има с какво да се гордеем. Това е България и хубавата музика, която звучи само по радио Веселина.

0: Слушай VIPZone. VIPZone. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIPZone с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Вест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
10: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Христо Вампиро. Това е радио Веселина. Само тук звучи най-добрият микс от песни. Сега пътуваме към Бургас, където ще се случи един необичаен спектакъл, и то за цялото семейство. Това, което всички много добре познаваме – принцесата и жабокът. Но този път спектакъл ще постави екологичните теми на театрална сцена в Бургас. На 28 август, петък, от 6:30 вечерта, откритото пространство пред спортна зала «Младост» ще се превърне в необичайната театрална сцена. Мета-театър ще представи спектакъла «Принцесата и жабокът» – един различен прочит на познатата приказка, в която обаче хуморът среща екологичните теми, а изхвърленото получава нов живот. Принцеса, жабок, метачка, контейнер и остатъци от реалността са част от историята, която задава един на пръв поглед прост въпрос – какво се случва след традиционното приказно и заживее ли щастливи завинаги? Какво правим с всичко, което вече не ни трябва? Какво оставаме след себе си и колко лесно замитаме нещата, които не искаме да виждаме? Понякога с метла, понякога в контейнер, а понякога просто с поглед встрани. Ще бъде наистина интересно, вълнуващо и ще си тръгнете с някои необичайни въпроси, чието отговори се надявам да откриете там. 28 август, 6:30 вечерта, откритото пространство пред спортна зала.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Военният министър Димитър Стоянов преди изслушването му в ресорната парламентарна комисия заяви, че изплувалите по Черноморието дронове не са опасни, тъй като не носят боеприпаси. Той уточни, че те са разузнавателни дронове и дронове примамки, предимно руски, от моделите Гербер и Зала, има и украински. Българските сапьори действат професионално. Стоянов призова гражданите при откриването на такива да подават сигнал, но да не доближават, докато не дойдат специалисти по обезвреждане. Министърът заяви, че докато има военни действия, е логично дронове да изплуват на нашия бряг поради водните течения и въздушния пренос. Доцент Ангел Кунчев подава оставка като главен държавен здравен инспектор, мотивирайки се с навършена пенсионна възраст и несъгласие с подготвената реформа в държавния здравен контрол. А здравният министър Катя Ивкова заяви уважение към професионалния му път, но подчертава, че в заявлението му има и оценка за стабилността на модела, която според министерството не отговаря на данните. Ивкова посочва проблеми, отчетени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, непълно отчитане на вътреболнични инфекции, нисък брой специалисти по контрол на инфекциите и недостатъчна хигиенна осигуреност в болниците. Тя коментира и случая с фалшивите здравни книжки по Черноморието като доказателство за нуждата от електронна проследимост и свързани регистри. Министърът отбеляза, че над 230 незаети длъжности в регионалните здравни инспекции показват кадрови проблем, а не стабилност. Реформата няма да закрива регионалния контрол, а ще обедини дублиращи дейности, ще въведе единни правила и електронно проследяване, за да се насочи ресурсът по-активно, заявява още здравният министър Катя Ивкова. Екоминистерството засилва наблюдението на водите на река Дунав и свързаните с реката подземни води заради продължаващото маловодие. Първоначалният анализ до края на юли не показва влошено качество, но Министерство на околната среда и водите и басейнова дирекция Дунавски район разширяват мониторинга като превантивна мярка. Изготвени са две програми за проучвателен контрол на повърхностите и на подземните води, за да се проследят допълнителни потенциални източници на влияние. Проби ще се вземат между 26 август, 3 септември и между 14 и 23 септември. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнира Challenger 50 в Ролхемптън, след като загуби от британеца Джордж Лофхайган с 3-6, 0-6 за малко над час игра. Матчът започна с размяна на пробиви и кратко предимство за Иванов, но до края на първия сет той допусна още два пробива, а във втория не успя да вземе нито един гейм срещу по-опитния съперник. Въпреки поражението, 17-годишния национал заработи 4 точки за световната ранглиста, в която е номер 535, както и 910 евро от наградния фонд.

0: се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта ще бъде ясно, главно над северна България ще има временни увеличения на облачността, на отделни места в централните, северни и североизточни райони ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще бъдат между 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието между 27-29 градуса. Днес и утре продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево, Петрич, Мелник, посока София, в участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи, които започнаха през миналата седмица, се изпълняват между 8 и 18 часа, като при реализацията им се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич, Мелник при километър 153 на автомагистралата. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Един много приятен час следва, в който имаме

по-близки срещи през Facebook страницата на Радио Веселина и нашия ефирен телефон. Нямаше как да подмина тази тема, защото аз само мога да сведа глава в поклон и да кажа благодаря. Благодаря, че Тодор Колев е част от нашия живот и един от най-големите българи, пред който всички се прекланяме. Днес отбелязва годишнина от неговото рождение. С поздрави към прекрасният му роден град Шумен. Тодор Колев остава една от най-разпознаваните фигури в българското кино, театър, музика и телевизия. И днес ще си поговорим за него не само като актьор, музикант и певец, а като феноменът Тодор Колев, човекът, който можеше да разсмее цяла България, но зад смешното имаше огромен артистичен талант. Той е човекът, който превърна усмивката в едно грандиозно изкуство. И днес ви питам и чакам вашите коментари към нашата Facebook страница или на ефирния ни телефон. Питам ви, коя реплика на Тодор Колев, или пък роля, или пък песен и телевизионен момент ви кара и днес да се усмихнете и защо? С какво го помните? Пишете тук, защото в петък вашето усилие ще бъде наградено с подарък. Чудесна книга от любезните партньори на нашата рубрика. А сега още хубава музика и пожелания от мен за приятен следобед.

Най-добрият микс от песни и само по радио. Веселина, и в този час си спомняме и се преклоняме пред таланта на големия Тодор Колев. Днес отбелязваме годишнина от неговото рождение. Знаете ли, че още като дете Тодор Колев се занимава с музика? Само на 9 години той започва да свири на цигулка, а по-късно овладява акордеон, китара и саксофон. Преди да влезе в Витис, дори свири и по заведения. Има една чудесна история около неговото кандидатстване в Витис. Той два пъти не успява да бъде приет. Представете ли си Тодор Колев да не бъде приет в Витис? При третия опит обаче решава да си помогне малко и затова слага обувки с висок ток и променя гласа си, защото комисията търсила кандидати с по-внушителна фигура и мощен глас. И този път успява, за радост на всички. А после идват театърът, киното, музиката и телевизията. Какво още ще ви кажа след най-добрият микс от песни? Сега поглед към нашата Facebook страница, където днес пишете коя реплика, роля или пък телевизионен момент, свързан с Тодор Колев, и днес ви кара да се усмихвате. И защо? Венета пише: това е песента «Фалшив герой». Тя е любимата песен на сина ми от малък та до днес.

0: Джейн допълва. Ролята на Тодор Колев във филма «Опасен чар» винаги ме кара да се усмихвам. С невероятното си чувство за хумор, той успява да превърне дори един измамник в обаятелен и незабравим герой. А песента «Фалшив герой» и до днес ми напомня за неговия неподражаем талант, чар и самоирония. Такива артисти остават вечни. Благодаря ви, продължете в този дух и в петък получавате подаръци, а сега получавате още хубава музика.
1: Хайде, момченце, кажи!

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф. От 31 август, всякаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда.

0: Стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Камион ме блъсна. Винаги ме забавлява. Прекрасен музикант, творец и актьор. Честит небесен рожден ден. Пише Портрети Лапарт. Много интересно фейсбук име. А Георги Неделев добавя ролята му във филма Опасен чар. Продължете в този дух и в петък някой от вас ще получи книга от нашите любезни партньори. Тодор Колев участва в над 30 игрални филма, сред които Козият рок, Иван Кондарев, Двойникът, Господин за един ден и, разбира се, великолепният Опасен чар. Но той не е само актьор, той е певец, музикант, шоумен, телевизионен водещ и преподавател в НАТВИС. Сред неговите ученици са Стефан Вълдобрев, Чочо Попьорданов и Мариус Куркински. Какво още за него ще ви кажа след най-добрият микс от песни, и сега е време за музика.

0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
5: Красива баня,
4: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
6: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг, крали

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК-тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

Благодаря ви, че днес заедно си спомнихме за големият и велик Тодор Колев, защото в днешния ден отбелязваме годишнина от неговото рождение. Прекрасни сте, както винаги, с вашите коментари в нашата Facebook страница. Днес ви питах коя е тази роля, реплика или телевизионен момент от голямата пъстра кариера на Тодор Колев, която предизвиква и до днес усмивка във вас и защо. Атанас се включва и пише: уникален актьор, певец и човек с главно че. Винаги се усмихвам на репликата: голям келепир ще падне от тея яйца от филма Господин за един ден. А Павлина добавя: лошо Седларов, лошо. Избор на много смях, а филма Опасен чар носи много важни послания и днес. Още веднъж благодаря. Следващата песен е за вас. 7 са минути до 17 и новините.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: АЕЦ Козлодуй намали мощността на пети блок до 850 мегавата. Това сочат данни, публикувани на страницата на централата. Около 15% е общото намаление от 1010 мегавата до 850 мегавата от момента, в който започна намаляването на мощността заради ниското ниво на река Дунав. Без промяна работи шести блок, а атомната централа продължава да произвежда над една четвърт от тока в страната, сочат данните на електроенергийния системен оператор. 26 кандидати са предложени за парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, 20 за съдийската и 6 за прокурорската. Предложенията идват основно от неправителствени организации, но също и от съдии, прокурори, преподаватели и частни лица. Списъкът с имената и техните вносители предстои да бъде публикуван. С приключването на номинациите започва нов 14-дневен срок, в който депутатите могат да подкрепят някои от предложените или да издигнат нови кандидати. След това ще бъде изготвен окончателен списък и ще тече втори 14-дневен период за предоставяне на концепции. Процедурата трябва да приключи около 20 ноември тази година. Здравният министър Катя Ивкова заяви, че чистка няма и оставката на доцент Ангел Кунчев като главен държавен здравен инспектор не бива да се тълкува като присъда за започналата административна реформа в регионалните здравни инспекции. Тя подчерта, че уважава Кунчев и че решението му да напусне е негово право. Ивкова посочи, че преструктурирането цели оптимизация и засилване на специализираната администрация, а не механично съкращаване на свободни щатове. Според нея реформата ще въведе единни стандарти за държавната администрация, като общата администрация, счетоводители, юристи, финансисти ще бъде намалена, но РЗИ няма да бъдат закривани, а ще функционират като териториални дирекции. Предстои обществено обсъждане на промените. Двама мъже на 43 и 53 години от София и Несебър са задържани при акцията на ГДБОП, която разби подводен канал за трафик на наркотици към Турция. При операцията са открити над 100 кг марихуана, намерени в автомобил край Царево, разпределени в 99 пакета. По цени на съдопроизводството стоеността е около 1 милион евро, а на турския пазар приблизително 5 милиона евро. Двамата са изградили мрежа за разпространение на дрога по Южното Черноморие и подготвили трафик през морската граница с подводен джет, открит в обект Слънчев бряг, където са намерени допълнителни 2 кг марихуана. Действали са конспиративно, сменяли са автомобили и използвали коли под наем, за да затруднят полицията. Прокуратурата предполага, че наркотикът е бил предназначен за Турция и е транспортиран именно чрез подводния джет, способен да се гмурка до 40 метра. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Бруно Фернандеш беше избран за играч на годината във Висшата лига, след като през миналия сезон записа впечатляващите 21 асистенции и общо 9 гола, помагайки на Манчестър Юнайтед да завърши трети. Това е 12-та подобна награда за играч на Юнайтед, рекорд в лигата, а Фернандеш е вторият португалец след Кристиано Роналдо, който я печели. В идеалния отбор за сезона попада и Игор Тиаго, бивш нападател на Лудогорец, родом до звезди като Ерлин Холанд. Отличното представяне на Фернандеш през пролетта под ръководството на Майкъл Крик, който му даде повече свобода и контрол в атаката, е ключов фактор за признанието. През нощта ще бъде ясно, главно над Северна България ще има времени увеличение на облачността, на отделни места в централните, северни и североизточни райони ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност.

0: Трайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса. Участъкът от пътя Русе София между селата Румянцево и Петревен е вече отворен за движение, след като сутринта беше затворен заради тежък челен удар между два тира. При катастрофата е загинал 62-годишен шофьор от Пловдив, който е бил транспортиран в болница в критично състояние с множество травми, включително тежка гръдна травма. Другият водач, румънски гражданин, е откаран с въздушна медицинска евакуация в болница Сърце и мозък в Плевен, т.е. с тежки съчетани травми.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги ми е много приятно да гостувам в прекрасния град Плевен. Казват, че във виното е истината. Доколко това е вярно, днес ще ни разкаже госпожа Анелия Дечева. Здравейте и добре дошла!
2: Благодаря за възможността да съм гост на Радио Веселина. За поредна година, всъщност от 3 години, в Плевен започнахме да провеждаме фестивал Time for Wine, време за вино, фестивал на виното и фермерските деликатеси. Това е едно от най-силните събития, най-големите събития, свързани с програмата ни за реализиране на туризма, която се осъществява от община Плевен и туристически информационен център в нашия град. За плевенчани това е едно място, където хората могат да опитат виното, могат да се срещнат с приятели.

0: слушатели могат да присъстват на много разнообразна културна програма, а едновременно да се запознаят с тенденциите в развитието на винопроизводството, на фермерските деликатеси, да преживеят прекрасни мигове. Тази година в петък 28-ми откриваме този фестивал, като сутринта на 28 август от 10 часа първо се организира открит ден в Института по лозарство и винарство, който е посветен на мискетовите сортове в двора на института. А голямото откриване, тържествено откриване на фестивала е с участието на Севернашкия ансамбъл за народни песни и танци Иван Вълев. Очакваме над 27 производители на вино и местни деликатеси и сирена. В края на година ще завърши и с концерт на Трио Мадейра. Това е концерт, който ще представи испанската музика. Ние смятаме, че испанската музика е една от възможностите добре да се партнира с чаша хубаво вино.
1: Анелия Дечева, началник на отдел култура към община Плевен, е мой гост днес и говорим за четвъртият фестивал на виното и фермерските деликатеси, който ще се състои в града. А сега още интересни събития тук, защото новият сезон на Игри на волята стартира тази неделя в 20 часа по нова на ход с шампионите. Любимото телевизионно реалите се завръща тази неделя от 20 часа по нова. Заповядайте, защото на ход са именно те.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: тази петък ви каним в Плевен да присъствате на фестивалът на виното и фермерските деликатеси. Нещо много приятно са подготвили от община Плевен за тази програма и по този повод мой гост е госпожа Анелия Дечева, която е началник отдел култура в общината. Ето какво ще се случи още на този фестивал.
1: Всеки от дните от 11 часа отваряме регионалния исторически музей, до 10 часа ще работи. Започваме с презентация на тема вино и храна, тайната на перфектната комбинация, като лектор ще бъде инженер Елена Цулканова от Техникум по хранително-вкусова промишленост Плевен. След това за всички участници в презентацията е подготвена викторина по темата от презентацията, като правилно отговорили на въпросите, ще бъдат наградени от изложителите на хранителни продукти. В 17.30 отново имаме уоркшоп «Виното на България. Наследство, технологии, нови хоризонти», в който очакваме лекторът, асистент, инженер, технолог Светослав Кръстев от Института по лозарство и винарство, да ни запознае с характерните особености на регионалното развитие на винените сортове, какво е характерно за тях, интересно и полезно за всички почитатели на сомелиерството. След това отново ще има викторина по темата на уоркшопа, където всички участници ще получат награди от винопроизводителите. Преди големия концерт, в който сме поканили известният на всички Стефан Илчев, който е изпълнител и на класическа музика, който участва в капките, изпълнител на поп и джаз музика, един много умил, сърдечен млад човек. Се надяваме да се получи една прекрасна вечер, в която ще има първо изпълнение на клуб по спортни танци «Прима Денс» и след това концерта на Стефан Илчев.
0: И какво ще предстои в третия ден на фестивал, ще чуете от моя гост след най-добрият микс от песни.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sanicare Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти в чужбина.
6: Сега в Била. Селска вита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
8: Както и подарък. Рулетен.

0: комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

0: август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес гостуваме в Плевен, където предстои фестивалът на виното и фермерските деликатеси. Затова моя гост е госпожа Анелия Дечева, която е началник на отдел култура в общината, която пък е организатор на този фестивал. Какво ще се случи в третия ден? Сега ще чуем лично от нея.
2: В третия ден ще завършим с концерт на фолклорен ансамбъл Луди Млади, като отново вратите ще бъдат отворени от 11 до 3 часа. Всички племенчани могат да

0: Там се намира. Тя е със 100 годишна история, тази енотека. Много малко хора знаят, че могат да посетят във всеки делничен ден това място, където се е съкровищницата на всички видове производства, които са създадени в нашия регион. Така че могат да съчетаят и открития ден в института по Расо и Занаято с посещение в енотека.
1: Госпожо Дечева, благодаря ви и ви пожелавам прекрасен фестивал. Имате всички основания да се гордеете с това, което правите.
0: Дай Боже, благодаря ви на всички. Бъдете здрави.
1: И така, заповядайте от 28 август петък до 30 август включително в двора на Регионалния исторически музей в град Плевен, защото е време за вино, време и за хубава музика, която ще слушаме сега.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище,
7: бъдещето започва от днес!

0: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за 99

0: цента. Lidl. Заслужава си.
1: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
2: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
1: Ирем осигурява доставка до клиента.
2: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем. Зранца от природата.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш!
3: Мебели Виденов.
5: Мебели Виденов.
6: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги само най-добрият микс от песни по радио. Веселина, аз съм Мария и ви благодаря за приятните емоции, които споделихме и днес. Тук е финалът на Арт Усмивки, но на финала да си поговорим за шампионите, защото новият сезон на Игри на волята стартира тази неделя в 20 часа, само по нова. Готови ли сте за сезона на шампионите? Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки и още повече изпитания. Тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената Игри на волята. Сезон 8, тази неделя от 20 часа по-нова. 7 са минутите до 18 и последните новини по радио. Веселина, Методи вече е тук и няма търпение да сте заедно. От мен приятна вечер и до утре.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът одобри окончателно придобиването на 7 кораба тип мини ловци втора употреба от Нидерландия и Белгия. Против гласуваха единствено депутатите от Възраждане. Ангажиментът на България включва разходите по ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до достигане на стандартите за оперативна готовност, както и обучение на екипажи. Максималната стойност на ремонта на един кораб е до 6 милиона евро или общо до 42 милиона евро. Придобиването на тези кораби е особено актуално заради средата на сигурност, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Софийската градска прокуратура започна разследване за възможно длъжностно престъпление в Министерството на здравеопазването.

0: оборудването, свързано с разрешението за работа на дентална клиника в Пловдив. Според държавното обвинение през февруари 2026 високопоставено длъжностно лице не е изпълнило служебните си задължения при издаването и контрола на лиценза, като се проверява дали действията са били в полза на клиниката и дали е съществувал риск от значителни вредни последици. Разследването ще обхване всички действия и бездействия на отговорните служители, включително спазването на законовите изисквания за издаване, поддържане и контрол на разрешението за лечебна дейност. Прокуратурата уточнява, че това производство е отделно от делото за смъртта на дете след медицинска манипулация в същата клиника. Продължаваме промяната ще номинира кандидати за Висшия съдебен съвет, както от предложенията на инициативни комитети, така и собствени, като срокът за това е до 9 септември. Велислав Величков заяви, че целта е силна конкуренция и особено внимание към прокурорската колегия и посочи, че сред вече публикуваните кандидати има 7-8 много добри професионалисти, но предстои детайлен преглед на биографиите им. Продължаваме промяната настояват за обстойни и с трудни въпроси, за да се избират истински професионалисти, а не хора свързани с статуквото. Сред номинираните са Андрей Янкулов за прокурорската колегия и Таня Радуловска за съдийската, подкрепени от Правосъдие за всеки. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Преслав Георгиев продължава към полуфиналите на 1000 метра кану след четвъртото място в сериите си с време 4 минути 21 секунди и 32 стотни и ще гребе утре след обед. По-късно днес той стартира и на 500 метра. При жените двойката кану Радостина Ангелова Ганна Иванова завърши седма на 500 метра и също се класира за полуфиналите, като утре ще участва във втория полуфинал. Днес двете ще се състезават и на 200 метра, а Ангелова има участие и на 500 метра единично. Мирослав Кирчев се подготвя за сериите на 1000 метра каяк. През нощта ще бъде ясно, главно над Северна България ще има времени увеличение на облачността, на отделни места в централните, северни и североизточни райони ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието между 27-29 градуса. Утре между 9 и 18 часа ще се подменят преброителни камери при 61-и километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. При изпълнение на дейностите последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите ще преминават в активната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Първо ще започна с новината от снощи, която се произведе в ефир, след като 78 година се оказа, че аз съм водил концерт на Радио Веселина в Пловдив на 2 години. Ти тогава си била на колко горе долу? По-малко си била от мене, със сигурност. Ти си по-малко от мене, да. Значи ти може би в утробата на мама си присъствала на този концерт, но тук е момента да кажа на господин Оснощи, който беше единственото сигурно нещо, че Мария била водеща на този концерт 78 година. И ме помоли да ти предам поздрави. Ето сега най-официално ти предам поздрави. Не знам как се казва господина. Господин, тя ви праща целувки, нали, под формата на приятелство, защото да не го приемете по някакъв друг начин. Така започвам. Като се връщаме назад във времето, сега да не объркам точния брой години, колко ще стане днес, следващия изпълнител, когато реших да открия. То, между другото, тази песен, изпълнителя го няма. Един от авторите на музиката го няма. Какво правим? Поне има хора, които остават след себе си нещо читало. Надявам се, резко чупа нещата, надявам се след тези 4 часа някой да каже, че аз тези 4 часа направя всичко възможно да се чувства добре. Това зависи от вас. Стига да ме слушате. Ако ме слушате, може да се обадите на 0878 80 10 80 или да пишете в сайта radioveselina.bg да се позволите да си изберете песен. Ако слушкате, ако не слушкате, пак ми се обадете. Така че добър вечер, България, добър вечер, Европа, добър вечер, свят, добър вечер, междуконтинентално пространство. Започва честито по Радио Веселина. Аз съм един фалшив герой, но винаги се опитвам да намеря верния тон, за което се надявам вие да ми помогнете в тази прекрасна, леко прохладна августовска вечер. Начало на честито, Тодор Колев, фалшив герой.

0: Кой каквото знае, за себе си го знае. Холандеца поздравява специално неговите братчета Кирчо и Коцо. Обичам и братя и съм винаги до вас. Чакам ви с нетърпение. Поздрави за Вуйчо. Да не му падат много пръчките от тролейбусно депо Искър, доколкото виждам. Да. Добре. Мимито с най-добри пожелания и поздрав за вашите слушатели. Специално за нас целият екип от Кипър са поздравите. Семейство Чукови. За пореден ден искаме една песен. Вие само тази песен искате. По принцип от поне от нова година насам, така че малко разнообразие. Разбирате ли? Да, благодаря. Имам рожден ден. Може ли тази песен? Моля, Радио Веселина от Чочо. Чочо, ако имаш рожден ден, наистина, жив и здрав да си, ще ти рожден ден, но конкретна песен, аз знам защо я искаш. Така че, бъди жив и здрав и весел. Празник, Чочи. Така, поздрави с следващата, която е: искам нещо по-ръба, устните ти по-гърба, хайде покажи ми на къде отива тя страста. На къде отива страста? На никъде. С нощи, между другото, ходих по нощите да взема една пица. И си ходят момчета отделно, пак момичета отделно. Аз им чу, че те, ако се заговорят един друг, ще почнат да зекват и си глътнат граматиката. Нали, това е мое чувство, може не съм прав, но вие си знаете, колелото се върти. Добър вечер.
1: Добър вечер. Може ли предричита на Обано и Румина Пауър за слушателите? Приятна вечер.
0: Няма да може, защото и ти всеки път искаш едни и същи песни, но ето сега нещо различно, защото ние винаги сме поръбеш. Айде, бате, кот се говореш.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова. Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
8: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
7: И няма влага, казваш?
8: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
9: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на

0: имплант в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
1: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.

0: Моля се поздравима с една песничка на Стелия Александрова.
1: Коя песен? Да, коя песен?
0: От София до Банско.
1: Моля?
0: От София до Банско.
1: Коя песен?
0: От София до Банско на Стелия Александрова.
1: Така се каза песента.

0: Еми не, аз защото за първи път я чувам тази песен, викам този човек, какво му стана сега тук? От София, да, аз не го питам, докъде ще пътува. Да, добре.
1: Нищо е, може и до Холандия, няма проблеми.
0: Не знам, ще ти я пусна, добре, ще ти я пусна.
1: Благодаря, нека да работя.
0: Благодаря, всичко хубаво на теб. За най-любимите ми братчета до вас съм и знаете, че всичко ще се оправи. Обичам ви, най-доброто предстои. От Мария. Поздрави за компанията, са живи и здрави, от Иван Бузко от село Тория. За Ицето, никога не забравяй, че те обичам, и горе главата от мама Ева. С тази песен Георги поздравява неговите приятели Димо, Станислав и Адаша, да са живи и здрави. Хубава

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и

аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.

0: повеселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Max Credit.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта ще бъде ясно, главно над северна България ще има времени увеличения на облачността, на отделни места в централните, северни и североизточни райони ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието между 27-29 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.
4: Адман Битс от Висшата лига. Гейм овър, в космоса ги вдига. За Алекса.

0: Браво, браво! Така, заицето от Любо, успех в бизнеса с следващите песни. Поздрави за Катя и Георги по случай годишнината от тяхната сватба, да бъдат живи, здрави и много щастливи. Знам, че песента е нова, но ако вече я имате, ако може да поздравим Яница, искам да кажа, че много я обичам, от Антонио. Антонио, ми тя тази песен излезнала ли е всъщност цялата, която я искаш? Аз доколкото знам, не. Може аз забъркам. Да, здравейте!
1: Здравей, Методи, казвам се Мартин. Искам да поздравя едно момче от Сборище. Ние бяхме съученици, учихме в едно и също училище. Момчето се казва Димитър Митко. Искам да го поздравя, така просто защото лични приятели, с песента на Тони Стораро 234. Пожеланието ми към него е да е жив и здрав и много щастлив.
0: Добре, 2-3-4 ще има, но преди това...

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Любимото телевизионно реалити се завръща тази неделя от 20 часа по нова. На ход са шампионите. Новия сезон на Игри на волята стартира тази неделя в 20 часа по нова. Както казах, на ход са шампионите. Честито продължава. Добър вечер.
4: Добър вечер, Методи. Да. Здравей.
3: Здравей.
4: Искам да поздравя мъжа ми Христо Башев, който се намира в Озе Бургас, като му пожелая да е жив и здрав. И много го обичам. С песента Сълзи по земята. Къде беше баладата? Мисля, че на сина, но не съм сигурна.
3: Не съм сигурен дали ще имам възможност да пусна тази песен. Дай ми някоя резервна.
4: Някоя резервна на Виктория на Супер Експрес. Обичам те. Мисля, че така беше. Аз се слушах преди 2-3 дни, но не съм сигурна.
3: Коя беше другата песен?
4: Резервната е Супер Експрес и Виктория. Обичай ме, мисля, че беше.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Честито по радио Веселина продължава, който успее да се свържи по телефона, който не да пробва или да пише. От Мимито за нейния мъж Рангел, много го обичам, той е най-великият, с изключение на дите, когато ме ядосва, но аз пак го обичам, поздрави от Кипър, радио Веселина, много сте готини. От Вели за Косио, обичам те любов, съвсем малко остана. Стефани поздравя най-специалния мъж за нея, каза се Тодор от Грубляна, от неговата любима. Тодор, обичам те много, чакам те, винаги ще те чакам. Да, пак няма да стане връзката. Продължаваме напред с тръгнала мома хубава Емилия.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. По природа тя е създадена за вашия комфорт.
1: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
0: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
1: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни санитет Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu.
4: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
5: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
6: Човек обича само веднъж.
5: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките.
7: 14 песни и

0: която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
4: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще

взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

Така, продължаваме напред с следващите песни в честито по Радио Веселина. Поздрави от Стефано за майка му Румяна. Ядосвам ти, много ми търпиш глупостите, но знай, че те обичам. Поздрави и за Валентин по случай неговият рожден ден, да бъде жив и здрав и много щастлив. Пожелахте преди малко една песен на Ивана. Ето я.

0: Лели Лайла, Лели Лайла. Добър вечер, здравейте.
1: Ало, добър вечер.
0: Да,
1: слушам. Иван Янакев се обажа от град Враца. Да. Мога ли да поздравя един много голям приятел от град Пловдив, един човек?
0: Може, разбира се.
1: Казва се Емил Янкулов.
0: Така.
1: Да е жив и здрав, усмихнат и бодър и да не се подава на манипулации. Да. С говори и азис, ако може.
0: С какво да може?
1: На говори и азис, не сме безгрешници.
0: Може, ще може. След рекламите някъде ще я пусна.
1: Добре, благодаря ти, лека и спокойна вечер.
0: Всичко хубаво и на теб.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: обикновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш.

0: не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добива. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Така е, без последните две-три думи, няма какво да правим. За новите дядо и баба от Конуш, да са живи и здрави всички, от Антон Бошков. Баян пише: обичам мама Ива и тати Марин от Баян с всички песни до края. Добър вечер!
1: Добър вечер! Може ли един поздрав?
0: Да.
1: Да. Пресиящите си сладна в небера, която с песента на грамата роди си. А си сладната на роди.
0: Така?
1: Ако е възможно да ги поздравя.
0: Да. Песен искаме ли?
1: Да, за на грамата роди си.
0: Моля?
1: Гънзен
0: Розис. А, Гънзен Розис. Добре. Ще има... Да. Ама след малко.
1: Благодаря. Много приятна вечер.
0: И аз благодаря за обаждането. Приятна вечер и на теб. Сега продължаваме любовно.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 8 часа вечерта. Честито продължава с следващите песни, които ще бъдат поздрав за Марин по случай неговият рожден ден, да е здрав, да е щастлив и на здраво от цялата компания. За най-страхотния мъж на света, който се казва Йордан от Веси, с много любов. Поздрав за Карло Карамански и цялата компания от Чичо Митко. Нищо па да не може тази песен мъжка математика. Поздрави със следващата обаче за най-доброто дете на света, което става на 6 години. Той се казва Ивайло, от мама Хриси и тате Любо, които му казват, че много го обичат и му пожелават едно безгрижно детство и весело лято. Само един телефон и пускам песента за него. Здравейте!
4: Здравей, радвам се да те чуя отново днес. Бих искала да поздравя моя син специално и баща ми с песента «Магия на Бони Сискет».
3: Моля?
4: Песента на Бони Сискет «Магия».
3: Бони Шевчет, «Магия». Добре, ще има тази песен малко след малко.

гласувайте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: времето имах и колегите, така се опияняваха от гласа си, обичаха да се слушат, и аз така леко опаднах в тази клопка. Опитам се да излезе от ситуацията, че минаха една-две секунди инструментал. Да, тук няма да стане, опитите отново. Поздрав за Велизар 306-цата. Че ми дойде едно гласово съобщение, дали да не го пусна в ефир. От Любчо Кайнето за Велизар 306-цата. Валю с карата за студен кладенец, за всички, които пият, да, скара, може и на кирилица, може и на латиница, но след като първо го пращаш на кирилица, не може да си играеш да го правиш на латиница. Много поздрави от Истанбул за Сони от Исперихо, дъщерите му Синем и Сезен. Пожелаваме му победа на Фенербахче в матча тази вечер от Сезен. Има ли в менюто ви водка с отеха? Господин Петров пише: добър вечер, Мето, едно поздравче за компанията. Ще може ли с жена, не се извинявам? Разбира се, господин Петров. Добър вечер.
1: Ало, добър вечер.
0: Да, кажи на оре.
1: Може ли да поздравя моята семейка?
0: Да.
1: Една песен. Да. Димитри Мицофанов.
0: Какво?
1: На Димитри Мицофанов. Черна роза.
0: Кого поздравявате по-конкретно?
1: Жена и Мариана.

0: Добре, това ли е?
1: Да, благодаря за което. Лека вечер ви желая.
0: Нямам проблем. Черна роза ще има малко по-нататък. Даже да бъда по-конкретен, някъде в без 10 ще има възможност да разцъфне тази църна роза.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
8: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
9: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
10: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
11: Къде?
10: Е как къде? В StoreBG.
12: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
13: Община Берковица и Берковската духова музика ти канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
8: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Изгорях и аз. Поздрави за приятелите ми, които са точно определени, както и за симпатизантите ни навсякъде, които не са случайни, защото се възхищават на поезията като нас. От Боян. Добре. Мама Вери за нейните любими момчета, бъдете силни, не губете надежда и това ще мине, обичам ви. Зина Илиева, най-красивата жена, да е жива и здрава и все така усмихната и красива, от Ангел Семов. Влади, поздравя най-готината лескарка Ради и успех на сините лавини. Тя е една сината лавина. О, каква песен виждам, че искате. Че не мога да сета в момента да тръгна с текста, затова ще дигна ефира. Здравейте! Вали в очите ми, вали, не си признавам, не са сълзи. Как искам да те отведа, как искам да върна мига. А? От Искра, хайде момчета, поздрав, че не съм избравила и пак се усмихвам, защото знам, че ще ви зарадвам. Пардонирам се. Мръсницата, реклама за една мръсница, ще звучи след известно време. Поздрав за Гинската група. Живи и здрави бъдете. Преслав Гогов. Просто иска песен, ще видя дали има. От Любчо Кайнето за Велизар. С следващите песни. Здравейте, добър вечер!
1: Добра бе, дай Боже! Една поздрав, че така ти да направим на това хубаво лято горещо от Бургас.
0: Да, направете го.
1: Да, бургаски вечери ми се чуват. Все пак поздрав за всички. Всички. Да. Хората.

0: нищо, даже един са в страната.
1: Какво правят хората?
0: Които не са в страната, става въпрос. За всички, които служат на радио сцени на бургаски вечери, не си бургазли, крайна сметка, нека да си имаме нашите песни.
1: Така е, така е, добре. Па си слушаме пано и също, какво, па няма лошо. Нали в очите ми вали, не си признавам, не са сълзи, не се извинявам аз, дори да е късен час.
2: Радио Веселина.

0: Честито продължава с една водка, но не буквално, а водка с утеха или за утеха, който както я приема тази песен на Преслава, тя в изпълнение на Преслава, да бъдем по-конкретни. За кого беше? Да, от Истанбул, за Сони от Исперих и дъщерите му Синеми Сезен. Всичко най-добро. Мелиса, поздравя на прекрасни габарки от град Родозем. Удоволствие да имаме работници като вас. Айде малко остана от Мелиса. Тази песен, която искаш, най-вероятно ще я има. Александър Костов поздравява Чичо Вили, Бат Ангел и на здраве. Добър вечер!
1: Вашето обаждане е в режим на задържане.
0: Точно така, разбира се. Ще ви изчакам да се изготвите и тогава. Чичо, Митко и Боби поздравяват Цецо Болшевика от Гюргич с пожелание за да е жив и здрав. На здраве. Добре. И Бряма ще го има по-натам. Поздрави за Иво от София, за цялата компания. Добър вечер!
2: Добър вечер, докторе! Обажда се дедо Гого от Стамбулишки.
0: Кажи дедовото.
2: Абе, я напиши там Грета Ганчева песента, коя беше, бе?
0: Не знам.
2: Тумбала лайка.
0: Какво да правим тази песен?
2: Ами ще поздравим тук един македонец, казва се Иван.
0: Да.
2: Па си има и брат, казва се Ангел.
0: Така.
2: Така сме се посъбрали малко на девикът хората на Джумпоре.
0: На Теферич.
2: И викат, абе, някаква стара песен, вика, не моля, поръчиш. Абе, викам, Грета Ганчева пее, викам, Тумбала лайка, стара песен, викам, хубава песен.
0: Не, бе, ти може да поръчаш въпроса, аз дали ще я пусна.
2: Това е верно. Но,
0: да, по принцип е така. Но аз току-що реших да я пусна, но мога да я пусна точно в 9.
2: Благодаря.
0: Демек след, нема и 30 минути, 20-25 минути.
2: Защото, нали, ще си говорим, че по-нови песни, такива по-различни, да не се всяка вечер едни и същи. Издирвам такива.
0: Идеята, тя не е нова, много нова песен. Идеята е да са... Да не са едни и същи и да са хубави песни.
2: По принцип

0: само аз и вие. Може ли?
1: Еми не, аз зад кулисти разговори не водя, аз докато съм на работа говоря само в ефир, ако не е нецензурно, може да го споделите и с другите хора. Нали всички сме хора на този свят?
0: Не, не е за пред всички.
1: А, не, нещо интимно, добре, разбрах. Значи другия път ще е,
0: Добре, добре.
1: Жив и здрав.
0: Жив и здрав и вие, лека вечер.
1: Хава, нагила, хава, нагила, хава, нагила, нагила, ве, вешпе, хава. Да не развалиме хубавия масрав.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Get Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2

0: Септември. Ау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник Идеалник, в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: в Харистополи.
1: Каквото и да значи. Дора, слушаме радио Веселина в Унгария, Будапешта, цялото ни семейство. Те са унгарци, но много харесват българската музика. Поздрави на всички българи по света. Живко, много поздрави на Сали Живков. Още има сумати курсове, да и само газ на камиона. Поздрав за Велизар, на здраве и да минава на ракика вече от Костов транспортера. Лека нощ, пандичка, обичам те от Роси. Поздрав за най-добрия ловец Любчо с най-мощния прицел от неговата дружинка. Така, поздрави за Цеци Болшевишка от Гюргич, с пожелание да е жива и здрава, на здраве. От Чичо, Митко и Боби, добър вечер, здравейте.
2: Добър вечер.
1: Да.
2: Обажда се Пижо ловеца.
1: Така, кажи Пижо.
2: Един поздрав.
1: Да.
2: На всички мои колеги от ВК.
1: Добре.
2: Митко Точков и Димитър Стефанов.
1: Добре.
2: Бели птици.
1: Добре.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ето го и последния час на честито. Имате малко време да се поздравите от към песни. Не знам какво е положението, но все една-две ще може да изберете. Така че вие сте на ход. Започваме с Тумбала лайка и Дума мръсна. Еми Стамбулова, преди това Грета Ганчева, после ще има и Реквиема за една мръсница, и Пьосбори, и Како Николинки, и Бели птици, и тук като гледам, 2-3 песни, Преко сили. Добър вечер!
4: Добър вечер!
3: Да.
4: Ахмет Мурат съм от Дулово. Поздравявам вашия екип, да сте живи, здрави, винаги весели. И поздравявам Валю, градския транспорт, номер 1, Силистра. Да е жив и здрав. Поздравявам и вас, Чакър, от Дулово. Ветеринарен доктор. Да е жив и здрав. И поздравявам, които ми познават, приятели, които слушат, всички да сме живи, здрави и приятна работа ви желая на вас.
3: Благодаря. Всичко хубаво, само да не забравя тук да зачета нещо. Новия сезон на Игри на волята стартира тази неделя, точно в 8 часа вечерта, разбира се по-нова. На ход са шампионите. Не пропускайте старта на най-екстремното реалити български ефир от 20 часа по-нова тази неделя. А сега... Кой звъни? Добър вечер!
5: Добър вечер, искам да пусна поздрав за Нишови газари и пак след много го съха.
3: Добре.
5: Добър вечер, искам да пусна поздрав за Нишови газари.
6: Смени паролата си на Десова.
5: И поздрав, смени паролата си на Десова.
3: Смени паролата си. Да, разбрах. Добре, ставаме по 2-3. Смени паролата си към края.

0: ще го пръсна.
1: Пук! Поздрави за Мирослав Велев от Свищов, от жена му, която много го обича. Жена му се казва Анелия. Чичо Вили, поздравя господин Костов, транспорт номер едно в Пловдив, на здраве. За компанията от село Невестино, от Асмата, поздравите са от Симеон. Добър вечер!
2: Добър вечер, Радио Веселина.
1: Да.
2: Искам да поздравя от Люлин всичките духове и вампири с песета «Щепте щипат кобари» за Максим.

0: Бате Радо е голема работа, обаче не продължава напред. За 26 годишнината от сватбата на родителите на Спаси, Тони и Милена. Бъдете здрави и спотени винаги до нас с сестра ми Габи. Честит имен ден на Адриана Местанова от Кетелицките на Донка. Виктория Попова поздравя семейство Йолтови да се прибират по-бързо от Турция, че ще ги изпреваря и специално за тате Велко. От 19-та година за Цвети мислех много и разбрах какви основания имаш да не ме искаш. Мило, аз съм бил зависим. Така, това си го кажете лично с някои неща не са за ефир. Тук няма да стане връзката в ефир сега. Погледаме къде отиваме сега тук. Къде отиваме? Отиваме към, разбира се, нещо важно.
1: Радио Веселина.
0: Какво? Радио Веселина, то е тук. Леко сме объркали схемата. Леко сме объркали схемата, но сега ще... Да, който... Добре де. Така. Ими, това са рисковете на живото предаване. Какво да правим? Какво да правим? Нема избор. Така. Ау, ти да видиш. Точно на 26 септември, точно в 19 часа, точно за Арена 4 Осмици и София, Лепа Брена шоу. Ако искате да се насладите на какъв и Лепа, може да се снабдите с билети онлайн от kupibileti.bg.
1: Радио Веселин.
0: Точно така.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко. В честито, точно 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер и много късмет от тук до

Радио Веселина. Чу музиката, която харесваш, на едно място. Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.

ти не вярваш на никого. И за теб Бог е любовта. Знам, много други раниха те с лъжи. Замълчи, всичко без дума.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.